0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Hapa Ujerumani na Afrika ya Kati ni saa 11. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya asubuhi. Kwa niaba ya wenzangu wote watakaosikika, jina langu ni Bakari Ubena.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Ninakusomea kwanza muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Rais Donald Trump wa Marekani aionya Iran juu ya sharti lake la fidia. Tetemeko la ardhi la waua zaidi ya watu 100 nchini Colombia. Na shambulizi la Urusi la waua watu wapatao 5 Zaporizhzhia nchini Ukraine. Habari kamili, Washington. Rais Donald Trump wa Marekani ameyatolea majibu masharti ya Iran kuhusu makubaliano ya amani kwa kutoa madai yake yanayoitaka Iran walipe fidia watu waliouawa katika vita, mashambulizi na maandamano, matamshi ambayo huweza yakatatiza juhudi za kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Pendekezo hili la Trump ambalo halijawahi kutolewa awali lilikuwa ni jibu la madai ya Tehran ya kutaka kulipwa fidia kutokana na vita na kuondolewa kwa vikwazo vya uchumi. Amesema katika ikulu ya White House kwamba watadai fedha kutokana na uharibifu uliotokea katika kipindi cha miaka 50 kuanzia vifo vya waandamanaji wa kiraia hadi wanajeshi wa Marekani walioko katika eneo hilo. Bogota. Tetemeko kubwa la ardhi la kipimo cha 7.4 cha Richter limeikumba Colombia na kuua zaidi ya watu 100 huku wengine wakifunikwa na vifusi. Kulingana na taarifa ya rais wa Colombia Abelardo de la Espriella aliyoitoa masaa 6 baada ya tetemeko hilo, watu 111 wamethibitishwa kufa kote nchini humo kutokana na tetemeko hilo la jana Jumatatu. Timu za uokozi zilikuwa zikihangaika kuwaokoa wakazi waliokwama chini ya vifusi vya majengo yaliyoanguka katika mji wa Cali na kwingineko. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema umoja huo uko tayari kutoa msaada zaidi kwa Colombia, huku waziri wa mambo ya nje Marco Rubio akisema Marekani inafuatilia kwa karibu kisa hicho na kwamba ipo tayari kuwasaidia watu wa Colombia. Kiev. Watu 5 wameuawa katika shambulizi la kombora la Urusi kusini mwa mkoa wa Zaporizhzhia nchini Ukraine. Mkuu wa utawala wa kijeshi wa mkoa huo Ivan Fedorov amethibitisha idadi hiyo kupitia mtandao wa Telegram na kuongeza kuwa watu 20 wamejeruhiwa na idadi yao inazidi kuongezeka. Mwandishi wa shirika la habari la AFP amesema kulisikika msururu wa vishindo vikubwa muda mfupi baada ya saa 3 za usiku baada ya mamlaka kutoa tahadhari ya kombora lililokuwa likielekea kwenye mji wa Kiev. Moscow imeongeza mashambulizi ya makombora katika wiki za karibuni ambayo yanaweza kudunguliwa na aina chache tu za mifumo ya kujilinda angani, ikiwa ni pamoja na ya Patriot inayotengenezwa nchini Marekani. Ni taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia kwako kupitia idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn, Istanbul. Bunge la Uturuki limeidhinisha sheria inayotoa msamaha wa masharti na ulinzi wa kisheria kwa maelfu ya wafuasi wa chama cha wafanyakazi cha Kurdistan PKK. Sheria hiyo iliidhinishwa kwa kura 468 dhidi ya 88 huku kukiwa na pingamizi 6. Iliungwa mkono na chama cha AK cha Rais Recep Tayyip Erdogan, washirika wake wa kitaifa wa MHP na chama kinachounga mkono wa Kurdi cha DEM. Sheria hiyo inaweka taratibu za kuwapokonya silaha wanamgambo wa PKK na kukivunja chama hicho pamoja na kuwarejesha tena uraiani baadhi yao. Wabunge hao walisema takriban wafungwa 3,500 waliofungamanishwa na PKK wanaweza kuachiliwa kwanza, lakini waliohukumiwa kwa mauaji ya kukusudia na baadhi ya wanaotumikia kifungo cha maisha hawakujumuishwa. na hatimaye Freetown. Bunge la Sierra Leone jana Jumatatu limeidhinisha mageuzi ya kikatiba yatakayobadilisha sheria za uchaguzi nchini humo kabla kinyang'anyiro cha kuwania urais kuanza. Taifa hilo la Afrika Magharibi litafanya uchaguzi mwaka 2028. Spika wa bunge Segepo Solomon Thomas alisema baada ya kikao cha muswada huo uloungwa mkono na chama tawala cha Sierra Leone's People SLPP uliidhinishwa kwa zaidi ya nusu ya wabunge waliopiga kura. Hata hivyo, idadi ya kura haikutangazwa. Wabunge wa chama kikuu cha upinzani cha All People's Congress APC walitoka nje baada ya kushindwa kulishawishi bunge kwamba mageuzi hayo yalihitaji wingi wa theluthi mbili. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini.
0: DW, dunia yetu leo asubuhi.
1: Baada ya taarifa hiyo ya habari za ulimwengu, sasa tuingie kwenye safu ya uchambuzi wa taarifa zetu, na asubuhi hii tutaangazia yanayoendelea katika mzozo wa Mashariki ya Kati kati ya Marekani na Iran. Kumekuwa na wasiwasi pia kwamba Israel inalenga kudhibiti eneo ulipo msikiti wa Al-Aqsa huko Jerusalem Mashariki. Kulikoni? Na Zambia inafanya uchaguzi siku ya Alhamis. Je, Rais Hakainde Hichilema atapata muhula mwingine madarakani? Utasikia uchambuzi kuhusu hilo. Na leo ni Jumanne, makala fupi ya afya yako ni sehemu ya matangazo haya ya asubuhi. Mimi ni Bakari Ubena, karibu. Tuanzie uchambuzi wetu kwa kuangazia mzozo wa Mashariki ya Kati, ambapo suala tete kati ya Iran na Marekani linaonekana ni mlango bahari wa Hormuz, huku mazungumzo kati ya Oman na Iran kuhusu kufungua tena mlango huo wa bahari yanaonekana kufikia hatua muhimu, lakini Tehran inashikilia masharti yake kwa Washington ili kuruhusu kufunguliwa kwa ujia huo muhimu. Zaidi anasimulia Lilian Mtono.
2: Rais Donald Trump amesema Iran italazimika kuilipa fidia Marekani wakati akijibu Tehran inayotaka kulipwa fidia na Washington kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi yake. Ameandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kwamba hilo ni wazo zuri kwa sababu hata yeye ataidai Iran fidia kufuatia vifo na majeruhi walioumizwa na mabomu yaliyofukiwa pembezoni mwa barabara za Iran na mizozo mingine mingi. Aliangazia hususan shambulizi la kigaidi la kujitoa muhanga kwenye manuari ya kijeshi ya Marekani ya USS Cole mnamo mwaka 2000 na kusema Iran inapaswa kuzilipa fidia familia za mabaharia 17 wa Marekani waliouawa katika shambulizi hilo la Oktoba nchini Yemen, ambalo badala ya Iran kundi la kigaidi la Al-Qaeda lililaumiwa. Hakuishia hapo, akaongeza kuwa dola hilo la Kiislamu linatakiwa kuwajibika kwa uharibifu na vifo vya watu kuanzia Lebanon, Syria, Yemen hadi Gaza. Iran mwishoni mwa wiki iliyopita ilisema ilikuwa inakaribia kufikia makubaliano na Oman kuhusiana na njia za usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz, lakini ikatahadharisha kwamba kufunguliwa kwa mlango huo wa majini kutategemea ikiwa Washington itakubaliana na masharti yao, ambayo ni pamoja na kuondolea vikwazo, kuacha vitisho vya kijeshi na kukubali kulipa fidia kwa ajili ya uharibifu uliosababishwa na vita. Masharti hayo kwa kiasi kikubwa yanaendana na yaliyokuwemo kwenye makubaliano ya awali ya amani yaliyotiwa saini mwezi Juni, ambayo hata hivyo yalikwisha sambaratika. Katika hatua nyingine, Trump amesema tayari mabomu yaliyofukiwa kwenye eneo la lango hilo yameondolewa, hiyo ikimaanisha kwamba sasa ujia huo uko wazi kwa ajili ya meli za kibiashara. Tukiangazia masuala mengine, Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema jana Jumatatu kwamba alifanya mazungumzo ya kama masaa 7 na kiongozi wa taifa hilo Ayatollah Mojtaba Khamenei, ingawa hakusema walizungumzia nini. Pezeshkian aliliambia shirika la habari la serikali la IRIB kwamba yeye na Khamenei walijadiliana kuhusu maisha ya watu

0: kati, kumekuwa na wasiwasi mkubwa katika ulimwengu wa Kiislamu kufuatia taarifa mbalimbali kwamba mamlaka za Israel zinalenga kuchukua udhibiti wa eneo la msikiti wa Al-Aqsa, mojawapo ya maeneo matakatifu zaidi kwa Waislamu duniani. Wataalamu wanatahadharisha kuhusu mpango huo, wakisema unaweza kuchochea vita, ugaidi na hata kusambaratika kwa juhudi za kidiplomasia. Ripoti ya mwandishi wa DW Catherine Shear inasomwa studioni na Selina Mdemu.
1: Katika mkutano wa dharura uliofanyika mjini Amman, Jordan, mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi 10 za jumuiya ya nchi za Kiarabu pamoja na mataifa Indonesia, Pakistan, Uturuki na Malaysia wameonya kuwa mabadiliko yoyote kwenye utaratibu wa sasa wa usimamizi wa eneo hilo yanaweza kusababisha mgogoro mpana wa kidini unaweza kuwa na athari kubwa kwa amani na usalama wa kikanda na hata kimataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Jordan, Ayman Safadi, aliitisha mkutano huo kutokana na ushahidi unaoongezeka kwamba serikali ya Israel imekuwa ikibadili kwa siri makubaliano ya miongo kadhaa iliyokusudia kuhakikisha amani na utulivu kati ya jamii zenye dini tofauti katika eneo la msikiti wa Al-Aqsa. Msikiti wa Al-Aqsa uliopo mashariki mwa Yerusalemu ni eneo la tatu kwa utakatifu katika dini ya Kiislamu baada ya Maka na Madina. Aidha, eneo hilo pia ni takatifu kwa Wayahudi na Wakristo. Kwa miongo kadhaa kumekuwa na makubaliano maalum yanayojulikana kama status quo ambayo yanaruhusu Waislamu kuabudu katika eneo hilo huku Wayahudi wakiruhusiwa kutembelea lakini si kufanya ibada ndani ya eneo la msikiti. Aidha, Al-Aqsa ina uzito mkubwa wa kisiasa kwa sababu msikiti huo unachukuliwa na wengi kama nguzo ya utambulisho wa Palestina na imekuwa kiini cha mvutano hasa kutokana na kwamba Wapalestina wanataka eneo ulipo msikiti huo huko Yerusalemu Mashariki kuwa kama mji mkuu wa Palestina ikiwa taifa hilo litatambuliwa rasmi. Hata hivyo, ripoti mbalimbali zinaonyesha kuwa hali hiyo huenda inaelekea taratibu kubadilika baada ya maafisa wa msikiti huo wanaolipwa na Jordan inayolipia karibu dola milioni 20 kwa mwaka kwa ajili ya shughuli za uendeshaji wa msikiti huo wanadaiwa kuzuiwa kuingia eneo hilo, huku idadi ya waumini wa Kiislamu ikipungua na wageni wa Kiyahudi wakiruhusiwa kwa wingi. Pia kumekuwa na madai kwamba baadhi ya wageni wa Kiyahudi wanafanya ibada ambazo pia awali hazikuruhusiwa katika eneo hilo. Jordan imeeleza kuwa hatua zozote za kubadili utaratibu uliokuwepo kwa muda mrefu zinaweza kuchochea mgogoro hadi nje ya Palestina na Jordan. Kwa upande wake, Wizara ya Mambo ya Nje ya Israel imekanusha madai hayo na kusisitiza kuwa Jerusalem iko na itaendelea kuwa wazi kwa waumini wa dini zote. Hata hivyo, wachambuzi wanaofuatilia hali ya Mashariki ya Kati wanasema suala la Al-Aqsa lina uzito mkubwa wa kidini na kisiasa. Wanaonya kwamba iwapo mabadiliko yataendelea kutekelezwa yanaweza kusababisha maandamano makubwa katika nchi za Kiislamu, kuzorota kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya Israel na baadhi ya mataifa ya Kiarabu na Kiislamu, au hata kuchochea mivutano na machafuko mapya katika eneo hilo. Katika historia, matukio yanayohusiana na Al-Aqsa yamewahi kusababisha vurugu na migogoro mikubwa. Hivyo, viongozi wa kikanda na kimataifa wanaendelea kufuatilia kwa karibu matukio yanayoendelea katika eneo hilo muhimu.
0: Ilikuwa ripoti yake Selina Mdemu. Sasa tuelekee barani Afrika. Wananchi wa Zambia wanatarajiwa kupiga kura Alhamisi ijayo katika uchaguzi wa urais unaochukuliwa kama kipimo iwapo maendeleo ya kiuchumi yaliyopatikana katika miaka ya hivi karibuni yatatosha kumwezesha Rais Hakainde Hichilema kupata muhula mwingine madarakani au iwapo malalamiko kuhusu gharama kubwa za maisha yatawasukuma wapiga kura kuunga mkono upinzani. Taarifa kamili imeandaliwa na kusomwa na Silvanus Karemera.
2: Rais Hakainde Hichilema anawania muhula wa pili madarakani. Rais huyo mwenye umri wa miaka 64 ambaye anaongoza chama cha United Party for National Development au UPND alishinda urais mwaka 2021 baada ya kujaribu mara sita bila mafanikio. Ushindi wake ulikuwa muhimu sana kwa sababu uliimarisha utamaduni wa kupokezana vijiti vya urais nchini Zambia, tena kwa amani kupitia sanduku la kura. Hichilema alipoingia madarakani, Zambia ilikuwa ikabiliwa na mzigo mkubwa wa madeni na ilikuwa imeshindwa kulipa baadhi ya madeni yake baada ya miaka mingi ya kukopa chini ya utawala rais wa zamani marehemu Edgar Lungu. Hata hivyo, serikali yake imefanikiwa kufikia makubaliano muhimu ya kurekebisha madeni ya nchi. Pia imerejesha mpango uliokuwa umesimama wa ushirikiano wa shirika la fedha duniani IMF na kufanya uchumi wa Zambia kuanza kuwa tena. Lakini kwa Zambia wengi wa kawaida, mafanikio hayo ya kiuchumi bado hayakisi maisha ya kila siku. Bei za vyakula bado ziko juu, ukosefu wa ajira na umaskini bado umeenea. kwa mujibu wa takwimu za benki.

0: ya dunia, zaidi ya 70% ya wananchi wa Zambia wanaishi chini ya $3 za Marekani kwa siku. Kwa Donald Mwale, mkazi wa Lusaka ambaye hana ajira, ajira kwa vijana na changamoto za kifedha ni miongoni mwa mambo makubwa ambayo wapiga kura wanataka serikali yashughulikie.
1: Tunatarajia kwamba vijana watapewa ajira zaidi. Pia kuna changamoto kuhusu hali ya kifedha tulionayo hapa Zambia na ukosefu wa ajira. Hayo ndio tunataka rais atakayeingia madarakani ayashughulikie.
0: Hoja hizo zinaonyesha swali kubwa linaloikabili serikali katika uchaguzi huu, ambalo ni je, mafanikio ya kiuchumi ya Zambia yanawafikia wananchi wa kawaida? Sem Malama, ambaye ni mwanafunzi wa udaktari, anasema ukuaji wa kiuchumi unaweza kuonekana katika takwimu za Benki ya Dunia, kumbe mwananchi wa kawaida akiendelea kuwa na hali mbaya ya maisha.
1: Unapotazama kwenye karatasi, bila shaka uchumi unaonekana kukua vizuri, lakini bado hatujaona matokeo yake. Hata hivyo, naweza kusema mabadiliko huchukua muda, na ninaamini yanapaswa kuanzia kwenye takwimu na mipango kabla hayajawafikia na kuwa na athari kwa kila mmoja wetu.
0: Mpinzani mkuu wa Hichilema ni Brian Mundubire, mwenye umri wa miaka 55, ambaye ni waziri wa zamani na aliyekuwa mshirika wa marehemu Rais Lungu. Mundubire amepata uungwaji mkono kutoka kwa vyama kadhaa vya upinzani ambavyo vimeungana nyuma ya kampeni yake. Jumla ya wagombea 14 ndio wanachuana kuwania kiti cha urais. Mundubire pia anajaribu kuwavutia wafuasi wa chama cha zamani cha Lungu, Patriotic Front, hasa katika maeneo ya kaskazini na mashariki mwa Zambia. Wachambuzi pia wanasema hilo linaweza kumpa msingi mzuri wa kura, lakini kuingia kwake kwenye kinyang'anyiro hicho cha urais kwa kuchelewa, pamoja na uhusiano wake na serikali ya zamani, kunaweza kufanya iwe vigumu kwake kupata uungwaji mkono kutoka maeneo yote ya nchi.
2: Shukran Silvanus Karemera. Na Afrika Kusini inakabiliwa na changamoto mpya katika soko la ajira baada ya maelfu ya wafanyakazi wa kigeni kuondoka nchini humo kufuatia maandamano ya kupinga wahamiaji na kuimarishwa kwa utekelezaji wa sheria za uhamiaji. Sekta za kilimo na viwanda ni miongoni mwa zilizoanza kuripoti uhaba wa wafanyakazi, lakini vyama vya wafanyakazi vinapinga madai kwamba Waafrika Kusini hawataki kazi hizo. Tatu Karema na maelezo zaidi.
3: Aaron Majatame, raia wa Zimbabwe mwenye umri wa miaka 33, alikuwa akirejea nyumbani jioni baada ya kumaliza zamu yake katika moja ya maeneo makubwa uzalishaji wa matunda nchini Afrika Kusini. Pembeni yake kulikuwa na mstari ya miti iliyosheheni matunda yaliyoiva ya jamii ya machungwa, lakini hayakuwa yamevunwa. Majatame ameliambia shirika la habari la AFP kuwa baadhi ya wamiliki wa mashamba sasa wanalalamika kwa sababu wakati wa mavuno umefika, lakini hakuna wafanyakazi wa kutosha. Anasema hali kama hiyo inaanza kuonekana katika mashamba mizabibu, ambako zabibu pia zinahitaji kuvunwa. Tatizo hilo linajitokeza baada zaidi ya wahamiaji 160,000 kuondoka Afrika Kusini ndani ya muda mfupi, kwa mujibu wa hesabu ya AFP iliyotokana na takwimu za serikali za Afrika zilizorejesha raia wao nyumbani. Kuondoka kwao kulichochewa na hofu ya mashambulizi dhidi ya wageni, pamoja na hatua kali zaidi dhidi ya wahamiaji wasio na vibali. Makundi yanayopinga wahamiaji yalikuwa yameweka Juni 30 kuwa tarehe isiyo rasmi ya kuwataka wahamiaji wasio na nyaraka kuondoka nchini. Zimbabwe ilikuwa na idadi kubwa zaidi ya waliorejea nyumbani, wengi wao wakiwa wameajiriwa katika kilimo, ujenzi na kazi za majumbani. Athari zimeonekana kwa nguvu katika mashamba ya miwa ya KwaZulu-Natal. Mkulima mmoja amesema alipoteza karibu 80% ya wafanyakazi wake wa kukata miwa, na kuonya kuwa uzalishaji umepungua kiasi cha kutishia shughuli za viwanda vya kusindika miwa. Wamiliki wa baadhi ya viwanda vya nguo pia wanasema wafanyakazi wa kigeni waliokuwa na uzoefu na ujuzi maalum hawawezi kubadilishwa mara moja. Mmiliki wa kiwanda Alex Aliu anasema,
4: we can't immediately.
5: Inachukua muda na hatukuwa tumejiandaa. Kama kiwanda kingekuwa kimepewa muda maalum, labda miaka michache, pamoja na mpango wa utekelezaji wa kuanza mchakato huu wa kubadilisha wafanyakazi, nadhani ingekuwa rahisi zaidi kwa kiwanda kutoa mafunzo kwa wafanyakazi wa ndani.
3: Lakini hoja kwamba Afrika Kusini haina wafanyakazi wa ndani walio tayari kufanya kazi hizo inapingwa vikali. Ukosefu wa ajira nchini humo ni zaidi ya 33%. Vyama vya wafanyakazi na baadhi ya watafiti wanasema tatizo si ukosefu wa watu wanaotaka kufanya kazi, bali mishahara na mazingira ya kazi. Wanadai baadhi ya waajiri wamekuwa wakiwapendelea wahamiaji kwa sababu huwalipa mishahara midogo, wako tayari kufanya kazi katika mazingira magumu, na mara nyingi hawadai mikataba rasmi, mafao au ulinzi mwingine wa kisheria. Patrick Williams wa chama cha wafanyakazi wa kilimo anasema baadhi ya wafanyakazi wageni hufanya kazi siku 7 kwa wiki, na wakati mwingine hulipwa chini ya kiwango cha chini cha mshahara. Serikali kwa upande wake imekuwa ikisisitiza sera za kutoa nafasi zaidi kwa wafanyakazi wa ndani, lakini pia inakiri kuwa baadhi ya sekta zinategemea ujuzi na nguvu kazi kutoka nje. Hivi karibuni imepanua mpango unaorahisisha vibali vya wafanyakazi kwa kampuni zinazokidhi masharti, yakiwemo kuajiri zaidi raia wa Afrika Kusini na kuwekeza katika kuwapatia ujuzi. Wawakilishi wa sekta kilimo sasa wanataka pia kuanzishwa mfumo maalum wa kisheria utakaoruhusu wafanyakazi kutoka nchi za SADC kuingia Afrika Kusini kwa kazi za msimu pale ambapo nguvu kazi ya ndani haitoshi.
2: Na Kenya inashusha pumzi baada ya huduma mpya ya taifa ya dharura bila malipo kuzinduliwa. Dhamira ya huduma hiyo ni kutoa matibabu ya dharura kwa wananchi pasina kujali waliko bila bughdha za malipo. Lengo ni kuleta uwiano kati ya mashirika yanayotoa huduma za ambulansi, kuwaunganisha wagonjwa pamoja na hospitali na tiba mujarab. Thelma Mwadzaya anaarifu zaidi kutoka Nairobi.
6: Huduma hiyo imezinduliwa pamoja na nambari ya usaidizi ya dharura ya 922 chini ya mfumo na mpango wa tiba ya dharura EMS. Uzinduzi huo umefanyika katika kaunti ya Nairobi na utekelezaji wake utatimizwa chini ya mamlaka ya afya ya umma SHA. Kimsingi mpango huo utaleta uwiano kati ya utoaji wa huduma za dharura hospitalini, ambulensi na kuhamishwa hadi kwenye hospitali husika. Kwenye uzinduzi huo Rais William Ruto alisisitiza kuwa ni huduma bila malipo kwa Wakenya wote.
7: Ambulance evacuation and the first 24 hours of emergency treatment.
8: Kusafirishwa kwa ambulensi pamoja na tiba ya dharura ya saa 24 za kwanza vitagharamiwa na hazina ya magonjwa ya dharura na sugu. Hakuna kuweka amana, majadiliano au jamaa kusaka hela, kila kitu kitasimamiwa.
6: Ili kupata huduma hiyo mpya mhusika ataanzisha mawasiliano kupitia nambari ya simu ya 922 isiyotozwa ada yoyote kutumia mitandao yote ya simu za mkononi ndani ya mipaka ya Kenya. Baada ya simu kupokelewa, wahudumu watamuunganisha mhusika na wasaidizi wa kituo mujarab kilicho na uwezo wa kumpa matibabu sahihi. Takwimu rasmi zinaashiria kuwa mashirika 1243 yanayotoa huduma za dharura na ambulensi ziko kwenye mpango wa kushirikiana na mamlaka ya afya ya SHA chini ya mfumo huu mpya. Shirika la St. John's Ambulance ni moja ya yale ambayo kwa kawaida hutoa huduma za afya za dharura, na hivi ndivyo wanavyouelewa mpango huu mpya, anasimulia Kenneth Kiplagat, meneja wa huduma za dharura katika shirika la St. John's Ambulance.
9: Mambo ya kutoa huduma ya kwanza kwa Wakenya itaimarika pakubwa, kwani sasa ushirikiano wetu na SHA na watoaji huduma wengine, tunaweza kutoa huduma kwa Wakenya wote kupitia kwa nambari 922 ama 922 ambayo kila Mkenya anaweza kupiga na kupata huduma ya kwanza.
6: Mpango huu unafadhiliwa na hazina ya dharura, magonjwa sugu na maututi, na utatumiwa na Wakenya wote hata ambao hawajasajiliwa kwenye bima ya afya ya umma. Vituo vya afya vinavyoshirikiana na SHA vinalazimika kutoa huduma za dharura bila kudai malipo au kusuasua. Dr. Mercy Mwangangi ni afisa mkuu mtendaji wa mamlaka ya afya ya umma ya SHA, na anaeleza kuwa hii ni hatua muhimu iliyo salama.
10: As you've seen, ambulances, kama mlivyoona, ambulances zinakaguliwa. Tunahakikisha kuwa magari hayo yako salama na yatatimiza wajibu kwa kuokoa Wakenya. Rescue Kenyans.
6: Thelma Mwadzaya, DW, Nairobi.
2: Ni kwa ripoti hiyo kutoka kwake Thelma Mwadzaya ndipo tunakamilisha safu yetu ya uchambuzi asubuhi hii, na sasa ni wakati wa makala.
11: DW. Afya yako.
12: Unapokwenda kununua dawa hospitalini au kwenye duka la dawa, una uhakika dawa unazopewa ni halisi, au huenda ukawa unatumia dawa bandia bila kujua? Hili ni swali linalowatia wasiwasi wataalamu wa afya nchini Kenya, huku visa vya dawa bandia vikiongezeka. Ili kukabiliana na tatizo hilo, serikali ya Kenya imezindua mfumo mpya wa kitaifa wa kidijitali wa kufuatilia dawa. Tunaiangazia mada hii kwenye makala ya afya yako. Karibu, jina langu ni Wakio Mbogo. Biashara ya dawa bandia imeendelea kuwa kitisho kikubwa kwa afya ya umma duniani, na Kenya haijaepuka changamoto hiyo. Kwa mujibu wa bodi ya maduka ya dawa na sumu Kenya, PPB, kati ya mwaka 2021 na 2025 ilipokea malalamiko 1413 kuhusu ubora wa bidhaa za dawa, iliratibu urejeshaji wa bidhaa za dawa 99 kutoka sokoni, ilipokea taarifa 32833 za madhara yaliyotokana na matumizi ya dawa na kutoa tahadhari 18 kwa umma kuhusu dawa zinazoshukiwa kuwa bandia. Wataalamu wa afya wanasema baadhi ya dawa zinazolengwa zaidi na wafanyabiashara haramu ni dawa za virusi vya ukimwi na ukimwi, dawa za kutibu magonjwa ya figo, pamoja na dawa zinazotumika kutibu upungufu wa nguvu za kiume na vifaa vya kupima virusi vya ukimwi. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa teknolojia hiyo ya kukabiliana na dawa bandia, Dr. Edward Abwao, afisa katika bodi ya PPB, ameonya kuwa hali hii inaiweka nchi kwenye hatari ya maambukizi mapya na kufuta mafanikio yaliyopatikana katika mapambano dhidi ya magonjwa hayo.
13: Substandard and falsified medical products,
14: dawa zisizokidhi viwango vya ubora na dawa bandia zinaweza kuuzwa mtandaoni. Pia zinaweza kuuzwa katika masoko yasiyo rasmi, hivyo zinapatikana kila mahali. Kwa hiyo, kama mdhibiti wa sekta hii, hatuna jukumu la kusimamia biashara mtandaoni. Vile vile, masoko yasiyo rasmi yanasimamiwa na taasisi nyingine.
13: Informal markets are also being regulated by other things.
12: Dawa bandia ni hatari kwa afya mwanadamu kwa sababu zinaweza kuwa hazina kiambato kinachotibu ugonjwa, zina kiwango kidogo cha dawa kuliko kinachotakiwa, au zina kemikali hatari zinazoweza kusababisha madhara makubwa. Matokeo yake ni wagonjwa kushindwa kupona, magonjwa kuwa sugu kwa dawa, vifaa bandia vya kupima virusi vya ukimwi vikitoa matokeo ya uongo yanayoonyesha kuwa mtu hana maambukizi, matumizi makubwa ya fedha katika matibabu, na wakati mwingine vifo vinavyoweza kuzuilika. Mudhomi Nchuki, mwenyekiti wa baraza la magavana nchini Kenya, amesema kuwa dawa zisizokidhi viwango vya ubora na dawa bandia zinaendelea kuwa kitisho kikubwa kwa afya ya umma, uchumi na usalama wa taifa.
15: I am shocked to see.
14: Nimeshtushwa sana kuona kwamba kuna vifaa bandia vya kupima VVU vinavyouzwa. Je, mnatambua maana yake kwa vijana wetu? Pia kuna idadi kubwa sana ya vidonge bandia vya dharura vya kuzuia mimba aina ya P2 vinavyopatikana kwenye soko la Kenya.
15: Fake P2.
12: Tatizo linaongezeka hasa kutokana na asilimia kubwa ya baadhi ya dawa kuingizwa nchini kupitia njia zisizo rasmi au kutoka kwa wasambazaji wasiokidhi viwango vya ubora. Je, wananchi wanalizungumziaje tatizo hili?
16: Jina langu ni Janet Ngetich. Swala hili linaogopesha sana. Wakati mwingine unatumia dawa kisha unaanza kujihisi mgonjwa zaidi, lakini hujui kama hali hiyo imesababishwa na madhara ya dawa au dawa hiyo ilikuwa bandia.
12: Serikali sasa inaweka matumaini makubwa kwenye teknolojia. Mfumo mpya wa kidijitali utatoa utambulisho wa kipekee kwa kila bidhaa ya dawa, kuanzia inapotengenezwa kiwandani, kusafirishwa, kuingizwa nchini, kuhifadhiwa kwenye maghala, kusambazwa kwenye maduka ya dawa na hospitali, hadi kufika mikononi mwa mgonjwa. Kila hatua itakuwa inafuatiliwa kwa njia ya kidijitali. Waziri wa Afya Aden Duale amesema juhudi za utekelezaji wa sheria zimeimarishwa na kusababisha kufungwa kwa zaidi ya maduka na vituo 200 vya dawa vilivyopatikana havifuati sheria na kanuni.
15: The criminal networks involved in the manufacture.
14: Mitandao ya kihalifu inayojihusisha na utengenezaji, uagizaji, usambazaji na uuzaji wa dawa bandia haitambui mipaka ya kisheria au ya kiutawala. Hivyo basi, hatua zetu za kukabiliana na tatizo hili lazima ziratibiwe katika ngazi zote za serikali na katika taasisi zote husika.
12: Naam, ndio mwisho wa makala ya Afya Yako. Jina langu ni Wakio Mbogo. Asante kwa kujiunga nami na kwa heri.
2: Kufikia hapo ndipo tunakamilisha matangazo haya. Shukran kwa kuwa nasi hadi wakati huu. Tukutane tena kwa matangazo mengine kama haya ifikapo saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Bakari Ubena. Asubuhi njema. Yeah.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Nam, imetimia saa 7 kamili mchana huko Afrika Mashariki. Hujambo na karibu DW Kiswahili kwa matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya wote, mimi ni Suleiman Mwiru.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni habari hizo, msomaji wako mchana huu ni mimi Jacob Safari. Idadi ya waliofariki kutokana na tetemeko Colombia yatarajiwa kuongezeka. Vifo vya maambukizi ya Ebola vyapindukia 2000 Kongo. Na rais wa zamani wa Syria Bashar al-Assad ahukumiwa kifo. Habari kamili. Tehran. Wanamgambo wa Kihuthi leo wameanzisha upya mashambulizi yao katika maeneo yanayodhibitiwa na serikali nchini Yemen. Haya yanafanyika huku machafuko yanaendelea yakiwa yanatishia kuanzisha upya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Wanamgambo hao wameivamia bandari inayoshikiliwa na serikali ya Moka iliyoko katika bahari ya Shamu. Huku mlango bahari wa Hormuz ukiwa umefungwa na Iran, bahari ya Shamu na mlango bahari wa Bab el Mandeb ulioko kusini mwa Yemen ni njia nyingine inayotumiwa na Saudi Arabia kusafirisha mafuta yake. Iran iliyofunga mlango bahari wa Hormuz mnamo Februari 28 baada ya Marekani na Israel kushambulia. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amewaambia waandishi wa habari kuwa amezungumza na waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani na kumweleza kuwa kwa mlango bahari wa Hormuz kwa salama kinachohitajika ni Marekani na Israel kusitisha mashambulizi yake. Bogota. Juhudi za uokoaji kutokana na tetemeko kubwa la ardhi huko Colombia zimeingia siku ya pili leo, huku idadi ya waliofariki ikitarajiwa kuongezeka. Tetemeko hilo lenye ukubwa wa 7.4 limepiga kitovu cha kilimo cha kahawa huko Colombia na kusababisha vifo vya angalau watu 161. Tetemeko hilo liliangusha majengo ya ghorofa katika mji kama Pereira na Cali na kuliharibu mojawapo ya kanisa kubwa la kihistoria katika mji wa Manizales. Timu za uokoaji zikisaidiwa na polisi na watu waliojitolea zilishughulika usiku kucha na matingatinga na wakati mwingine wakitumia mikono yao kujaribu kuwatafuta manusura chini ya vifusi. Katika mji wa Cali ambao ni makao ya karibu watu milioni 2.2, karibu watu 35 wamefariki dunia. Ghorofa kadhaa za hospitali ya mjini humo, baadhi zikiwa vitengo vya watoto, zimeporomoka na kupelekea baadhi ya wagonjwa kunasa kwenye vifusi na baadhi kuhudumiwa barabarani. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn, Kinshasa. Takwimu za serikali ya Kongo zinaonyesha kuwa angalau watu 2000 wamefariki dunia kutokana na Ebola. Takwimu zilizochapishwa usiku wa kuamkia leo zinaonyesha kuwa watu zaidi ya 4300 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola katika mlipuko ambao unaenea kwa kasi zaidi kuwahi kushuhudiwa. Mlipuko huo wa Ebola ni wa kipekee ukilinganishwa na milipuko mingine ya awali kwa sababu virusi vipya aina ya bundibugio bado havina dawa wala chanjo. Watu 2011 wamefariki kutokana na maambukizi hayo, huku wagonjwa 704 wakiwa wamelazwa na kutengwa mahospitalini. Damascus. Mahakama moja ya Syria imemhukumu kifo bila uwepo wake rais wa zamani wa nchi hiyo Bashar al-Assad. Mahakama hiyo pia imempa hukumu sawa na hiyo nduguye mdogo al-Assad kwa makosa ya uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa kivita wakati wa vita vya miaka 14 vya Syria vilivyosababisha karibu watu nusu milioni kufariki dunia. Mtu mwingine aliyehukumiwa kifo katika kesi hiyo ni mpwa wa rais wa Assad anayeitwa Atef Najib kwa kuongoza machafuko katika mkoa kusini wa Daraa yaliyochochea maandamano na baadaye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Akiwa chini ulinzi mkali, Najib ni jenerali wa zamani wa jeshi la Syria ambaye alikuwa mkuu wa tawi la usalama wa kisiasa katika mkoa huo wa kusini mwa Syria chini ya utawala wa Bashar al-Assad mnamo 2011. Bashar al-Assad na nduguye Maher walikimbilia Urusi baada ya wanamgambo kuingia Damascus mnamo Disemba 2024. Na hatimaye Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema leo kuwa Urusi ilirusha makombora ya Korea Kaskazini usiku kucha katika mashambulizi yaliyoua watu sita. Zelensky ametoa madai hayo bila kutoa ushahidi. Madai haya Zelensky yanakuja baada ya kudai kuwa Urusi inapokea makombora na majeshi kutoka kwa mwandani wake Korea Kaskazini. Watu wengine 19 walijeruhiwa katika mashambulizi hayo yaliyofanywa katika mji wa Zaporizhia. Ving'ora vilisikika katika miji ya Zaporizhia na Kiev ambako gavana Ivan Fedorov amesema Urusi imefyatua makombora na mabomu ya angani. Alichapisha picha za majengo na magari yakiwa yanateketea, na kwingineko Ukraine, mamlaka za serikali za mitaa zimeripoti kuwa watu wengine 6 wameuawa na wengine 16 kujeruhiwa usiku wa kuamkia leo katika maeneo ya Dnipropetrovsk na Donetsk. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Nam, asante sana Jacob Safari kwa habari za ulimwengu mchana. Tutaanzia huko Mashariki ya Kati ambapo ripoti mpya iliyotolewa na vyombo vya habari vya Marekani imeeleza kuwa rais wa nchi hiyo aliondoka Uturuki kwa siri. Kulikoni? Utayapata majibu katika matangazo haya. Na huko Colombia, tetemeko limewaua zaidi ya watu 130. Huko nchini Kongo, vifo vya maambukizi ya Ebola vyapindukia 2000. Kwa hayo na mengine mengi, usiondoke. Nam, tuko mubashara kwenye mitandao yetu ya kijamii huko Facebook na YouTube. Tafuta DW Kiswahili na toa maoni yako huko, tutayasoma muda mfupi ujao. Lakini pia tunapatikana mitandao hiyo hiyo ya kijamii kuanzia TikTok, Facebook, Instagram na YouTube pia kwa jina moja tu la DW Kiswahili. Na tuanze uchambuzi wa ripoti zetu mchana huu huko Mashariki ya Kati. Ripoti mpya iliyotolewa na vyombo vya habari vya Marekani imeeleza kuwa rais wa nchi hiyo Donald Trump aliondoka Uturuki kwa siri akitumia ndege ndogo ya kijeshi baada ya mkutano wa kilele wa jumuiya kujihamia NATO uliofanyika mwezi uliopita. Na hii ni kutokana na kitisho cha kuuawa kilichotolewa na Iran. Haya najiri wakati ambapo matumaini ya kufikia makubaliano kuhusu mlango bahari wa Hormuz yanafifia, na Trump akitaka Iran walipe fidia watu waliouawa wakati wa vita na maandamano. Mengi zaidi na taarifa Grace Kabogo.
3: Trump alirekodiwa akipanda ndege ya rais aina ya Boeing 747 mjini Ankara, lakini baadaye alihamishwa bila kutambuliwa ndani ya gari la huduma za mapishi la uwanja wa ndege ambalo lilimpeleka kwenye ndege ya jeshi la anga la Marekani aina ya Air Force C-32A. Haya yameripotiwa jana na gazeti la Washington Post likimnukuu afisa wa Marekani aliyefahamu operesheni hiyo pamoja na nyaraka zilizokaguliwa na gazeti hilo. Ndege hiyo ndogo ilimpeleka Trump hadi Uingereza, huku wafanyakazi wa ikulu ya White House na waandishi habari wakiendelea kubaki ndani ya ndege kubwa ya rais bila kujua kwamba rais hakuwa tena ndani ya ndege hiyo. Gazeti la New York Times pia liliripoti kuhusu mbinu hiyo ya kuficha taarifa likimnukuu afisa wa Marekani. Kwa mujibu wa Washington Post, operesheni hiyo ililenga kutoa taswira kwamba Trump alikuwa akisafiri katika ndege ya rais muda wote wa safari. Ikulu ya White House haikujibu moja kwa moja ripoti hiyo. Mkurugenzi wa mawasiliano Stephen Chung alisema kuwa kuna maadui wengi wa Marekani wanaomuinda Trump na kwamba kila njia inayopatikana inatumika kukabiliana na vitisho hivyo. Wakati wa mkutano huo wa NATO, Trump alisema kuwa yeye ndiye namba moja katika orodha ya Iran ya watu wanaowindwa kuuawa. Wakati huo huo, Trump ameijibu Iran kuhusu makubaliano ya amani, akiitaka pia nchi hiyo iwalipe fidia watu waliouawa katika vita, mashambulizi na maandamano, kauli ambayo inaweza ikatatiza juhudi za kufungua tena mlango bahari wa Hormuz. Amesisitiza ikiwa Iran itadai fidia na watadai fedha kutokana na uharibifu uliotokea katika kipindi cha miaka 50 kuanzia vifo vya waandamanaji wa kiraia pamoja na wanajeshi wa Marekani walioko katika eneo hilo. Trump ameyatoa matamshi hayo katika kujibu madai ya Iran ya kutaka kulipwa fidia kutokana na vita na kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi. Hata hivyo, Trump amedai kuwa jeshi la wanamaji la Marekani lina udhibiti mlango bahari wa Hormuz kwa 100%.
4: It's open now. Look. The only one that has... Kwa sasa uko wazi. Angalia, mtu pekee anaudhibiti mlango bahari wa Hormuz kwa sasa ni jeshi la wanamaji la Marekani. Tumeweka kizuizi imara cha kijeshi na thabiti. Ni ukuta wa chuma.
5: It's a steel wall.
3: Kwa upande wake, Iran imeendelea kusisitiza kwamba Marekani lazima ikubali kutimiza masharti yake kabla ya kufunguliwa tena kwa ujia huo wa kimkakati. Katika hatua nyingine, bei ya mafuta imeendelea kupanda kwa kasi, hali inayochochea hofu mpya kuhusu ongezeko la mfumuko wa bei na kuongeza matarajio kwamba Marekani inaweza kuongeza viwango vya riba angalau mara moja kwa mwaka huu. Bei ya mafuta ghafi imeongezeka kwa zaidi ya 10% katika kipindi cha wiki moja iliyopita, huku Marekani na Iran zikionekana kutokuwa karibu kufikia makubaliano kuhusu njia hiyo muhimu ya majini, licha ya kauli zenye matumaini zilizotolewa na ikulu ya White House mapema mwezi huu.
1: Nam ni Grace Kabogo anayojiri huko Mashariki ya Kati. Na sasa tuelekee huko nchini Colombia, ambako tetemeko kubwa la ardhi la kipimo cha 7.4 cha Richter limeikumba nchi hiyo na kuua zaidi ya watu 130, huku wengine wakifunikwa na vifusi. Kwa sasa timu za uokozi zinapambana kuokoa wakazi waliokwama chini ya vifusi vya majengo yaliyoanguka. Mengi zaidi na taarifa Angela Mdungu.
5: Kwa mujibu wa chama cha miji mikuu kinachoratibu miji mikubwa kote nchini Colombia, ni kwamba hadi kufikia jana jioni, tetemeko hilo la ardhi lilikuwa tayari limewaua watu 132 na kuwajeruhi zaidi ya 570. Takwimu za chama hicho zimetolewa saa chache baada ya taarifa ya rais wa Colombia Abelardo de la Espriella aliyoitoa saa 6 baada ya tetemeko hilo, ambapo alithibitisha kwamba kulikuwa na vifo zaidi ya 100 vilivyotokana na tetemeko hilo lililotokea jana Jumatatu. Mji wa Pereira unatajwa kuwa ni miongoni mwa maeneo ambayo yameathiriwa. Tetemeko katika mji huo limepelekea kukatika kwa umeme na kuutumbukiza mji huo kwenye giza usiku kucha, huku timu ya uokoaji ikiendelea kupambana kubaini ikiwa kuna watu waliofukiwa au waliokwama chini ya majengo yaliyoanguka. Uharibifu mkubwa wa majengo umeshuhudiwa pia katika miji mingine nchini Colombia ikiwemo mji wa Cali. Usiku kucha, timu za uokoaji zilikuwa zikihangaika kuokoa wakazi waliokwama chini ya vifusi vya majengo yaliyoanguka katika mji huo wa bandari. Pedro Ramirez ni mmoja wa wakuu wa idara ya zimamoto katika mji wa Cali.
6: Sehemu kadhaa za mji zimeathiriwa na uharibifu ni mkubwa. Tuna hospitali na shule ambazo zimeathiriwa vibaya. Idara nzima ya zimamoto ya Cali imetuma wafanyakazi wake hapa, na pia tuko katika maeneo tofauti tukijaribu kufikia kila eneo na kuthibitisha kama kuna dalili za manusura.
5: Hospitali katika miji mitano ya Colombia zimewekwa katika hali ya tahadhari tangu jana Jumatatu, na amri ya kutotoka nje usiku ilitangazwa huko Cali kulingana na mamlaka za mitaa. Shirika la usafiri wa anga la kiraia limesema viwanja 6 vya ndege za ndani vimesimamisha shughuli zake. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja Ulaya Ursula von der Leyen amesema umoja huo uko tayari kutoa msaada zaidi kwa Colombia, huku waziri wa mambo ya nje Marco Rubio akisema Marekani inafuatilia kwa karibu kisa hicho na tayari imetangaza kiasi cha dola milioni 15.5 kama msaada wa dharura kwa nchi hiyo.
1: Nam ni Angela Mdungu huyo na madhila ambayo imewakumba raia huko Colombia kufuatia tetemeko kubwa la ardhi. Na sasa tutazame ripoti nyingine. Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imetangaza kuwa idadi ya vifo vilivyothibitishwa kutokana na Ebola imefikia watu 2011. Idadi hiyo inaongeza wasiwasi kuhusu kasi maambukizi ya mlipuko huo ambao maafisa wa afya wanasema unaenea kwa kasi zaidi kuwahi kutokea. Saumu Njama na taarifa kamili.
7: Takwimu za hivi karibuni kutoka taasisi ya afya ya umma ya Kongo zinaonyesha zaidi ya watu 4381 wamethibitishwa kuwa na maambukizi katika mikoa mitano. Shirika la afya duniani WHO limesema mlipuko huu ulianza Februari, miezi kadhaa kabla ya kutangazwa rasmi Mei 15. Mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika Dr. Mohamed Yakub Janabi amesema uchunguzi wa vinasaba umeonyesha kuwa baadhi ya wagonjwa wa mwanzo walidhaniwa kuwa na malaria au homa ya tumbo na hivyo kuchelewesha hatua za mapema. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari, Janabi amesema wagonjwa wengi wanapoteza maisha kwa sababu wanafika kuchelewa katika vituo vya afya.
8: We are seeing a lot of patients in Bunia.
9: Tunaona wagonjwa wengi wakifariki Bunia. Tunajiuliza kwa nini watu wanakufa Bunia? Lakini tulipozungumza na viongozi wa eneo hilo, tukaelewa mambo mawili. Vijiji na vituo vya nje ya Bunia havina huduma hizi. Hivyo kila mtu analazimika kuja Bunia. Cha kusikitisha, wanafika wakiwa wamechelewa.
8: Unfortunately, they come late.
7: Changamoto za kupambana na Ebola katika maeneo ya mashariki mwa Kongo ni nyingi. Baadhi ya wahudumu wa afya ambao hawajalipwa wamegoma kufanya kazi. Makundi ya waasi yamekuwa yakitoa vitisho, huku baadhi ya jamii zilizoathiriwa na migogoro ya muda mrefu zikikabiliwa na taarifa potofu zinazodai kuwa Ebola haipo. Wahudumu wa afya hulazimika kusafiri katika barabara za mbali na zisizo na lami, huku kukiwa na uhaba wa vifaa vya kujikinga. Wakati huo huo, idadi kubwa ya watu waliokimbia makazi yao inakabiliwa na ukosefu wa maji salama kwa ajili ya kunawa mikono. Hata hivyo, WHO imesema hatari ya Ebola kusambaa duniani bado ni ndogo kwa sababu virusi hivyo havisambai kwa njia ya hewa. Hivyo ni vigumu zaidi kusambaa ikilinganishwa na virusi vya magonjwa ya mfumo hewa. Wakati huo huo, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema Ebola

0: yote ya kijamii huko Facebook, YouTube na mitandao mingine ya kijamii kwa mfano kama TikTok, lakini bila kusahau mtandao wa kijamii wa Instagram. Jina ni moja tu, DW Kiswahili. Na tusonge mbele kwenye uchambuzi wa ripoti zetu mchana huu. Mwaka mmoja baada ya mkutano kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Urusi Vladimir Putin, matumaini ya kumaliza vita vya Ukraine kupitia diplomasia yanaonekana kufifia. Mkutano huo ulifanyika Agosti mwaka uliopita wakati Trump alipomkaribisha Putin katika ardhi ya Marekani, hatua iliyo vunja msimamo wa muda mrefu wa mataifa ya magharibi wa kumtenga kiongozi huyo wa Urusi. Bakari Ubena anaeleza zaidi katika taarifa ifuatayo.
1: Kwa miezi kadhaa, maafisa wa Urusi waliuzungumzia mkutano huo Alaska kama mwanzo mpya wa mahusiano baina yao na Washington. Waliuita roho ya Anchorage, wakimaanisha mazingira ya kupunguza mvutano na kutafuta njia ya kumaliza vita vibaya zaidi barani Ulaya tangu vita vya pili vya dunia. Lakini sasa dalili za matumaini hayo ni chache. Juhudi za Marekani kusuluhisha mgogoro huo zimekwama. Urusi na Ukraine zimeongeza mashambulizi, huku raia wengi zaidi wakiuawa kuliko ilivyokuwa katika miezi ya mwanzo ya vita. Kilichojadiliwa farahani kati ya Trump na Putin bado hakijafahamika wazi. Urusi imekuwa ikisema kulikuwa na aina fulani ya pendekezo la maelewano kuhusu amani, lakini Washington imekanusha kuwa kulikuwa na makubaliano yoyote yaliyofikiwa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kulikuwa na pendekezo mjini Alaska lakini si makubaliano, akisisitiza kwamba kama makubaliano yangekuwepo vita vingekuwa vimekwisha. Kwa upande wa Moscow, lengo lilikuwa kupata makubaliano mapya ya usalama kuhusu Ulaya, NATO na udhibiti wa silaha. Mchambuzi wa siasa Sergei Markov amesema Urusi ilitaka kushinikiza udhibiti wake wa ardhi ya Ukraine hadi eneo la Donbas kwa sharti la Marekani kutambua mipaka hiyo mipya ya Urusi na kuondoa vikwazo. Lakini mpango huo haukutekelezwa. Mpango wa amani uliokuwa na vipengele 28 na baadaye ukapunguzwa hadi 19 haukuchapishwa rasmi wala kufikia hatua ya utekelezaji. Mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Urusi na Ukraine yaliyosukumwa na Marekani mwanzoni mwa mwaka 2026 yalivunjika, hasa kutokana na swala la udhibiti wa ardhi. Ukraine inakataa kuachia maeneo ambayo bado inayadhibiti na inataka kwanza usitishaji mapigano katika mstari wa mbele wa vita. Wakati huo huo, Washington imeelekeza zaidi umakini wake kwenye vita dhidi ya Iran. Trump pia ametangaza vikwazo vipya dhidi ya Urusi, huku mkataba wa mwisho wa udhibiti wa silaha za nyuklia kati ya Marekani na Urusi unaofahamika kama New START ukimalizika muda wake bila ya kurefushwa. Sasa pande zote mbili zinaonekana kuamini kuwa nguvu za kijeshi zinaweza kuboresha nafasi zao mezani. Urusi imeongeza mashambulizi ya makombora dhidi ya Kiev na kuzuia usafirishaji wa bidhaa za Ukraine kupitia bahari nyeusi. Ukraine nayo imeendeleza mashambulizi ya masafa marefu dhidi ya miundombinu ya mafuta ya Urusi. Mchambuzi wa siasa wa Urusi Fyodor Lukianov amesema roho ya Anchorage imepotea. Kwa sasa matokeo yanayoonekana ni kuongezeka kwa mapigano makali.
0: Naam, ni Bakari huyo na inayojili kwenye mzozo wa Ukraine na Urusi. Na sasa tutazame ripoti nyingine. Kenya inashusha pumzi baada ya huduma mpya taifa ya dharura bila malipo kuzinduliwa. Dhamira ya huduma hiyo ni kutoa matibabu ya dharura kwa wananchi pasina kujali waliko na bila bodha za malipo. Lengo ni kuleta uwiano kati ya mashirika yanayotoa huduma za ambulance, kuunganisha wagonjwa na hospitali na tiba mujarab. Therma Mwadzayana anaarifu zaidi kutoka Nairobi.
2: Huduma hiyo imezinduliwa pamoja na nambari ya usaidizi ya dharura ya 922 chini ya mfumo na mpango wa tiba ya dharura EMS. Uzinduzi huo umefanyika katika kaunti ya Nairobi na utekelezaji wake utatimizwa chini ya mamlaka ya afya ya umma SHA. Kimsingi, mpango huo utaleta uwiano kati ya utoaji wa huduma za dharura hospitalini, ambulensi na kuhamishwa hadi kwenye hospitali husika. Kwenye uzinduzi huo, Rais William Ruto alisisitiza kuwa ni huduma bila malipo kwa Wakenya wote.
3: Ambulance evacuation and the first 24 hours of emergency treatment.
4: Kusafirishwa kwa ambulensi pamoja na tiba ya dharura ya saa 24 za kwanza vitagharamiwa na hazina ya magonjwa ya dharura na sugu. Hakuna kuweka amana, majadiliano au jamaa kusaka hela. Kila kitu kitasimamiwa.
2: Ili kupata huduma hiyo mpya, muhusika ataanzisha mawasiliano kupitia nambari ya simu ya 922 isiyotozwa ada yoyote kutumia mitandao yote ya simu za mkononi ndani ya mipaka ya Kenya. Baada ya simu kupokelewa, wahudumu watamuunganisha muhusika na wasaidizi wa kituo mujarab kilicho na uwezo wa kumpa matibabu sahihi. Takwimu

0: rasmi zinaashiria kuwa mashirika 1243 yanayotoa huduma za dharura na ambulensi ziko kwenye mpango wa kushirikiana na mamlaka ya afya ya SHA chini ya mfumo huu mpya. Shirika la St. John's Ambulance ni moja ya yale ambayo kwa kawaida hutoa huduma za afya za dharura, na hivi ndivyo wanavyouelewa mpango huu mpya, anasimulia Kenneth Kiplagat, meneja wa huduma za dharura katika shirika la St. John's Ambulance.
1: Mambo ya kutoa huduma ya kwanza kwa Wakenya itaimarika pakubwa, kwani sasa ushirikiano wetu na SHA na watoaji huduma wengine, tunaweza kutoa huduma kwa Wakenya wote kupitia kwa nambari 922 ama 922, ambayo kila Mkenya anaweza kupiga na kupata huduma ya kwanza.
0: Mpango huu unafadhiliwa na hazina ya dharura, magonjwa sugu na maututi, na utatumiwa na Wakenya wote, hata ambao hawajasajiliwa kwenye bima ya afya ya umma. Vituo vya afya vinavyoshirikiana na SHA vinalazimika kutoa huduma za dharura bila kudai malipo au kusuasua. Dr. Mercy Mwangangi ni afisa mkuu mtendaji wa mamlaka ya afya ya umma ya SHA, na anaeleza kuwa hii ni hatua muhimu ili salama.
2: As you've seen, ambulances... Kama mlivyoona, ambulansi zinakaguliwa. Tunahakikisha kuwa magari hayo yako salama na yatatimiza wajibu kwa kuokoa wa Kenya.
3: Rescue Kenyans.
0: Selma Mwadaya, DW, Nairobi.
4: Nam, ni muda wa kuvuma na yanavuma kwenye mitandao ya kijamii, na tayari studioni hapa yuko Sudi Mnete. Mambo vipi?
5: Mambo mazuri.
4: Karibu sana.
5: Shukran. Nimekuja na maswala mawili ambayo yanazungumzwa sana kwa sasa mitandaoni. Moja ni lile la uongozi wa kanisa Katoliki kukutana na Rais Samia, na lingine ni vurugu katika bunge huko Kosovo.
4: Tuanze Tanzania.
5: Tangu jana jioni kumekuwa na mjadala mkubwa huko Tanzania, na hasa baada ya rais wa taifa hilo kufanya mazungumzo na maaskofu wa kanisa Katoliki nchini humo kupitia baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki Tanzania, maarufu kama TEC. Kwa mujibu wa kurugenzi ya mawasiliano ya rais, mkutano huo ulifanyika ikulu ya Chamwino huko Dodoma, na Sule, inaelezwa kwamba umejikita katika swala la kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na TEC. Baraza ilikuwa ufupi wake wanaita TEC. Pamoja na kujadili masuala mbalimbali ya kitaifa yanayogusa jamii, ikiwemo siasa, imani na maendeleo. Sasa hili, pamoja na kuzagaa sana, lipo katika ukurasa wetu wa Instagram na lipo katika ukurasa wetu wa Facebook. Na huko limezusha pia mjadala.
4: Wanasemaje?
5: Sankara Nehemia ameandika, kazini kuna kazi na ni muhimu kufanya maridhiano. Maneno ya Dar es Salaam. Kazini kuna kazi. Kato Kalinjuma anasema, huwezi kuchukia viongozi wa dini ukaongoza nchi vizuri. Viongozi wa dini wana nguvu sana kwa waumini wao. Na kuna mtu anaitwa Majangala Mkumba ameandika, kuna wakati viongozi wa serikali huwalaumu viongozi wa kanisa kuwa wanaingilia siasa. Hii sio nzuri, kwani inaharibu taswira ya uongozi. Sasa mnaongea tena kuhusu kukumbuka sasa hivi mnakumbuka shuka kumbukusha wakati kumekucha. Kimsingi anaonesha kwamba ni jambo zuri hili.
4: Lakini mwisho wa siku pande zote mbili zina wajibu kwa jamii. Kwa bila shaka ni muhimu sana kuona vitu kama hivyo vikifanyika na kupelekea hali yenye utulivu katika taifa hilo la Afrika Mashariki.
5: Bila shaka. Na ujumbe mwingine wa mtu anaitwa Dr. Lukumai anasema, sio TEC tu ila wadau wengine washiriki kuleta maridhiano kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Cha msingi ni serikali kuwa na nia ya dhati ya kufanikisha maboresho kila eneo kulingana na matakwa ya Tanzania. Wanachosema watende kwa matendo. Na ukiangalia mbali hilo, kuna video ambayo inasambaa nayo tangu jana naiona. Bunge la Kosovo limesimamisha shughuli zake kwa muda mara baada ya mbunge wa upinzani anaitwa Time Kadraj kumrushia mayai waziri mkuu wa mpito anaitwa Albin Kuti wakati wa mjadala kuhusu mkwamo wa kisiasa unaolikabili taifa hilo. Kadraj alipaza sauti akisema aibu kwako, huku walinzi wakikimbilia kumlinda Kurti. Licha ya tukio hilo, Kurti alisema yuko tayari kuvumilia hali hiyo kisiasa na ni sehemu ya kuendeleza mazungumzo ya kisiasa na Kosovo.
4: Unajua, ili linawezekana katika bunge la mfano Kenya, Tanzania, Uganda.
5: Unajua hii ni ajali kazini. Mambo haya mambo haya yana, unajua, hayana mwamana. Wakati fulani Uganda uliona watu wamepiga na mangumi.
4: Kwa sababu naulizewa, kwa sababu kuna tumesha shuhudia, sio mara moja, sio mara mbili, mabunge katika nchi zingine wanaweza kutibuana mle bungeni, lakini katika mataifa yetu ni kitu ambacho sio vyema kutaka kitokee, lakini unajiuliza kinaweza kutokea kikiwa kwenye masuala mazito kama hayo.
5: Kinaweza kutokea, ndio nasema ajali kazini. Sasa kumekuwa na maoni, kwa mfano anaitwa Oin anasema kwa hiyo walikuwa wameingia na mayai bungeni. Anashangaa ili kwamba kitu kilichojiandaa
4: mtu amejipanga vya kutosha.
5: Haya,
4: tunaambia muda utoshi suri tugeukie upande wa maoni kwenye mtandao wetu wa YouTube. Anaitwa Rashid Haya anasema poleni sana watu wa Colombia kwa janga hilo, bila shaka nazungumzia tetemeko la ardhi. Lakini Zongera Lauren anasema poleni sana ndugu zetu mliokumbwa na tetemeko la ardhi huko Colombia. Isaya Mpoki wa Mbeere anasema poleni sana Colombia kwa tetemeko hilo, na Mungu awape wepesi katika kipindi hiki kigumu. Suri muda mfupi ujao nitakuachia hapa uendelee na kinaga ubaga. Lakini huyu mgeni anaitwa Bwire Moize yuko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo anasema serikali yetu na waasi wa M23 wamalize mizozo, tunateseka sana huko kwetu Walungu. Lakini na mara Joas wa Kako Raiji Tanzania anasema poleni sana raia wa Colombia kwa kuwapoteza wapendo wenu kutokana na tetemeko kubwa la ardhi. Mwenyezi Mungu awalaze mahali pema peponi. Amina. Ali Mrangi yuko Mabibu anasema anauliza dunia inaelekea wapi? Mbona vita zimeshika kasi katika baadhi ya mataifa? Umoja wa Mataifa tazameni hali hii kwa jicho la tatu. Lakini Doto Nchola wa Nzega Tanzania huko anasema poleni sana huko Colombia kwa janga la tetemeko la ardhi. Masai Humphrey wa Singida anasema Ebola bado ni tishio, hivyo tuchukue tahadhari. Na tunaambia huko Kongo vifo vimepindukia watu 2011. Saba Joseph wa Kagera Tanzania anauliza mlango bahari wa Hormuz utafunguliwa lini? Dunia inapitia wakati mgumu sana kutokana na kupanda kwa gharama za mafuta. Lucas Jeremia anasema poleni sana ndugu zetu huko Colombia kwa yaliyowakuta. Lakini kwenye mtandao wetu wa Facebook huyu anaitwa Mbaraka Moshi anasema poleni sana ndugu zetu wa Kongo kwa janga la Ebola. Lakini Luta Beko kwao akiwa Kinyerezi Dar es Salaam Tanzania anauliza Marekani na Iran kulikoni? Fanyeni mazungumzo ya uhakika na kufungua mlango bahari wa Hormuz. Lakini Isaya Sambo anasema poleni sana kwa serikali ya Colombia na tetemeko hilo linalokaribia maisha ya watu, misaada ya kiutu iwafikie haraka iwezekanavyo. Msikilizaji, hii ni awamu ya kwanza na nitarajia tena baadaye katika awamu ya pili. Lakini muda mfupi ujao tutasikiliza Kinagaubaga na Suri Mwete yuko studioni hapa kwa ajili ya kipindi hicho cha Kinagaubaga.

0: DW. Kinaga Ubaga.
1: Mimi ni Sudi Mnete, leo ninaye hapa Luhaga Mpina. Aliwahi kuwa waziri, mbunge wa Kisesa kwa miaka kadha na baadaye kupata nafasi ya kuwania urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha ACT Wazalendo katika uchaguzi mkuu mwaka 2025, ingawa hakufanikiwa kushiriki uchaguzi huo. Ameendelea kuwa mmoja wa watu wenye sauti zinazofuatiliwa kwa karibu katika mjadala wa demokrasia, utawala wa sheria na mustakabali wa siasa za Tanzania. Leo nitazungumza naye kuhusu mashaka yake kufuatia kuundwa kwa tume ya uchunguzi wa matukio ya Oktoba 29 na Rais Samia Suluhu Hassan wa taifa hilo, pamoja na mapendekezo ya Jumuiya ya Madola na hali ya demokrasia nchini humo. Nikukaribishe Mheshimiwa Mpina katika kipindi hiki cha Kinaga Ubaga.
2: Ndio.
1: Kwanza kabisa, nimekusikiliza, nimekuatilia katika mijadala na mazungumzo yako. Una uhakika kwamba majaji sita walioteuliwa katika tume hiyo, wakiwemo majaji wawili kutoka nje ya Tanzania, hawajapewa au hawajafahamishwa kikamilifu kuhusu adidu za rejea za kazi wanazotarajiwa kufanya?
2: Sudi, katika utaratibu wa uwazi na uwajibikaji hairuhusiwi jambo kubwa kama hilo kufanyika kwa siri. Hadidu za rejea ndio zinazojenga umaana wa tume ile kuundwa, ili Watanzania wote wajue kwamba nini kinachoenda kufanyika kwenye tume ile, lakini pia na dunia ijue nini kinachoenda kufanyika kwenye tume ile. Kwa hiyo hadidu za rejea hazikusomwa, it's obviously manake na wao hawakusomewa, hawazijui hadidu za rejea. Tume imezinduliwa bila wao kuzijua hadidu za rejea.
1: Inawezekana wamepewa taarifa kwa njia ya maandishi. Pia umeonesha mashaka kwamba baadhi ya majaji wanaweza kuwa wameelekezwa katika namna ya kutekeleza majukumu yao. Kwa nini uwe na mashaka hayo?
2: Waliambiwa hapo hapo, kwa sababu mtawala aliwaeleza pale kwamba nendeni mkachunguze sasa, mkaona akina nani waliotoa hela. Wewe unaunda tume ambayo saa nyingine hata hilo swala la kusema kuna watu wametoa hela inatakiwa ikapatikane kwenye uchunguzi.
1: Serikali inaweza kufanya nini kuondoa mashaka hayo?
2: Serikali inatakiwa ijiondoe kwenye swala la kuunda tume kuhusiana na machafuko ya Oktoba 2025, kwa sababu inatokana na uchaguzi, which is mtawala aliyoko madarakani anahusika. Sasa huwezi ukajiundia tume wewe mwenyewe, chunguza wewe mwenyewe, unajihukumu wewe mwenyewe. Hamnaga utaratibu wa namna hiyo duniani. Lazima tume ile iwe huru. Sasa tume kuwa huru manake nini? Lazima iundwe na chombo kingine na sio serikali.
1: Kuna utayari unaotazama wewe wa kisiasa kuruhusu uchunguzi ambao hautaingiliwa na mamlaka yote, ambao matokeo yake yatakubalika na pande zote kama mnavyodai?
2: Sasa sisi tumeshauri sana, kwa sababu kutoka alivyounda ile tume nyingine ya uchunguzi ya Jaji Chande, tulishauri sana kwamba hiyo tume hapana, iundwe tume huru, itisha makundi yote ya watu wote, itisha viongozi wa dini, itisha viongozi wa kisiasa, itisha wazee mashuhuri. Akakataa hilo, akaunda tume hiyo ya Jaji Chande ambayo mwisho akaisha ukimbia na ripoti. Ameingia hii nayo anaiunda, anaunda tume hii, anashirikisha mpaka na nchi zingine, wakati ripoti hiyo sababu iliyopelekea kuundwa kwa hii tume, ripoti hiyo aliondoka nayo. Tuko kwenye mtanzuko mkubwa, na ndio maana tukao tunaomba kwamba hizi jumuiya zingine, hizi jumuiya ya Afrika, jumuiya ya Afrika Mashariki, jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika, SADC, wote hawa kwa nini wasiangalie namna ya kuingilia hili jambo?
1: Lakini nimekusikia ukisema kuwa jumuiya ya kikanda hasa za Afrika Mashariki na taasisi zake za bara hilo la Afrika zimekuwa zikiendelea kuwa kimya kuhusu hali ya kisiasa nchini Tanzania. Je, unadhani wao wanaweza wakafanya lolote? Na je, ukimya huo una tafsiri gani?
2: Umoja wa Afrika una kamisheni zake zinazohusika na utatuzi wa migogoro na machafuko. Upo. Na wanaruhusiwa kabisa kuingilia nchi yoyote wanayoona kwamba kuna ukiukwaji wa haki za binadamu, mahala popote wanapoona kwamba kuna uminywaji wa demokrasia katika nchi husika, wanaruhusiwa. Kinachosikitisha ni kwamba wameamua kukaa kimya.
1: Wewe unafikiri kwa nini? Pengine labda wako wanadhani kinachotokea Tanzania na kinafanyika sawa na nyinyi mnafanya vurugu tu.
2: No, kwanza bahati nzuri ni kwamba SADC walituma watazamaji katika uchaguzi wa Oktoba 2025 EU ilituma watazamaji na wote walikubaliana wote kwa pamoja kwamba uchaguzi wa Tanzania haukukidhi viwango vya demokrasia, na kama kwamba hakukidhi viwango vya demokrasia maana kulikuwa na mabavu, maana kulikuwa na udikteta. Kwa hiyo ina maana kwamba haya machafuko ya Tanzania wanayafahamu na ukubwa wa tatizo wanalifahamu. Sinashindwa kuwa mtabiri hata ni nini kinachowafanya viongozi hao wakae kimya, na hii imekuwa tofauti wakati ule machafuko yalipotokea Kenya mwaka 2007. Ilifanyika intervention haraka sana na wakainusuru nchi ya Kenya, ikaenda vizuri. Sasa Tanzania leo wanataka sisi sijui mpaka tufanyaje, sijui mpaka tuone kwa kiwango gani ndio wataona kwamba Tanzania kuna machafuko, nchi yetu kuna shida.
1: Mpina umetaja majina ya viongozi wenye heshima kama Thabo Mbeki, Olusegun Obasanjo, Lazarus Chakwera, umemtaja Mzee Warioba, Anatibaijuka na Jenerali Ulimwengu. Huu ni mtazamo wako tu. Inawezekana wengine wakahisi hata hao wana mashaka nao kwa upande mwingine.
2: Kwa mimi kwa kweli watu hao niliowataja ninawaamini sana, na siwaamini tu kwa sababu aidha kwa mapenzi niliyo nayo labda nawapenda automatically, lakini nawaamini kwa kazi nzuri ambazo wanazozisimamia. Lakini hata wakati wote wana uwezo wa kusema ukweli, hata kama ukweli huo umesemwa na adui yao, wana uwezo wa kusema kwamba huo ni ukweli. Kwa hiyo viongozi ni viongozi wachache sana kwenye bara letu hili la Afrika ambao wana maono ya namna hiyo.
1: Wapo wanaamini kuwa ni vigumu kujenga katiba mpya bila kwanza kuheshimu na kuitekeleza katiba iliyopo. Wengine wanaona kuwa changamoto za sasa ndio ushahidi kwamba katiba mpya inahitajika haraka. Kwa maoni yako, ipi iwe hatua ya kwanza kati ya hizo mbili?
2: Yaani kuanzia leo kesho tuwe na katiba mpya, kwa sababu matobo yaliyopo kwenye katiba mpya ndio yanayopelekea haya mambo yote. Mara mtu mwingine anakingiwa kifua asishtakiwe, mara mtu huyu mwingine anafanywa hivi na hivi. Hayo matobo yaliyomo kwenye katiba ndio yanayoleta dharau zote hizi. Ndio yanayowafanya viongozi wa wadharau wananchi kwa kiwango hiki kutokana na matobo makubwa tulionao kwenye katiba yetu. Hii katiba yetu tukisuka, hawa watawala wote watawaheshimu wananchi.
1: Umewahi kusema kuwa kufanya upinzani wa kisiasa kunaweza kuwa kugumu zaidi kuliko kupambana na ukoloni. Kwa nini unaamini hivyo?
2: Mfano mkubwa ni mnakaribia kwenda kwenye uchaguzi, miaka miwili mwingie kwenye uchaguzi, wanakamatwa watu, wanapotezwa watu 758, na kati yao mpaka sasa hivi watu 245 hawajulikani walipo. Na wengi humo ukiangalia ndani, wengi humo ndani unakutana kwamba ni watu ambao wanaonekana tu kwamba ni mambo ya kisiasa, na inaonekana kwamba pengine hawakubaliani na utawala uliopo. Lakini la pili, tumeshuhudia kuuawa watu 518 na wengine kujeruhiwa zaidi ya watu 2390. Tulitafuta uhuru ili tujikomboe sisi wenyewe, tuendeshe nchi yetu sisi wenyewe. Leo hii ni zaidi ya wakoloni. Hakuna mkoloni aliyeteta watu kiasi hicho. Hakuna mkoloni aliyekuwa akivunja sheria zilizotungwa na kuwekwa.
1: Kimegeuka nini, Mpina, wakati wewe miaka michache iliyopita ulikuwa sehemu ya serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania?
2: Mimi nilikuwa sehemu ya serikali hiyo, lakini kimebadilika haya mambo yote ninayozungumza haya ya kuwepo. Yaani Sudi, watu kuuawa 518. Haiwezi kutokea kwenye historia ya Tanzania. Watu kujeruhiwa watu 2390 kwa siku moja, mbili, tatu. Haijawahi kutokea kwenye historia ya Tanzania. Watu kupotezwa 758 kwa miaka miwili. Watanzania kukamatwa kila leo na kufunguliwa kesi za ugaidi na uhaini kila kona ya nchi. Haijawahi kutokea kwenye historia ya Tanzania.
1: Haya mambo ya kutekwa watu na watu kupotea yalikuwa kilalamikiwa tangu utawala uliopita, awamu ya tano.
2: Najua kwamba ni kweli yalikuwa yanalalamikiwa katika kipindi hicho na katika kipindi hicho, lakini kama ninavyosema kwamba hatujawahi kuona mambo yakafikia kiasi hicho. Lakini pia hata ujue kwamba mimi hata nilipokuwa CCM kule, kwani CCM kwa nini nimetoka? Nimetoka kwa sababu ya kukataa mambo yalivyokuwa yakienda. Sasa utaniuliza kwa nini nimetoka sasa hivi? Nimetoka sasa hivi baada ya kuwa nimeexhaust kwamba sasa hamna tena, safari haiwezi kuendelea. Manake ni mengi, nimeshauri mambo mengi yaliyokubaliwa, yaliyokataliwa.
1: Luhaga Mpina, ni kushukuru kwa kushiriki kipindi hiki cha Kinagaubaga.
2: Asante sana.
3: Naam, ni Sudi Mnete na Kinagaubaga, na sasa ni zamu ya makala ya wanawake na maendeleo.
0: BW, wanawake na maendeleo.
4: Karibu mpenzi msikilizaji katika makala ya wanawake na maendeleo, ambayo leo tunakuenda kuangazia wanawake wanaojikita katika uchumi wa kidigitali, ambao ndani yake kuna fursa, vikwazo na njia ya kujitegemea. Ungana nami Salma Said hadi mwisho. Wanawake wengi visiwani Zanzibar, simu ya mkononi si tena chombo cha mawasiliano pekee. Imekuwa duka la mtandaoni, njia ya kupokea malipo na daraja la kuwafikia wateja wapya. Kupitia mitandao ya kijamii kama vile Instagram, Facebook na WhatsApp, baadhi yao wanauza nguo, chakula, bidhaa za usafi na urembo, na hata huduma za utalii bila kulazimika kuwa na sehemu kubwa ya duka la biashara. Lakini fursa hii haijafikia wote kwa kiwango sawa. Gharama za mtandao wa interneti, ukosefu wa simu za kisasa, mtaji mdogo wa ujuzi hafifu na kutumia mitandao kwa biashara bado ni changamoto kubwa. Amina Kasim Abdallah ni muuzaji wa bidhaa mitandaoni, anaelezea alivyoanza safari yake.
5: Nilianza kutumia mtandao wa kijamii katika kutangaza sabuni zangu. Nilianza na mtandao wa Facebook ambao ulikuwa na ugumu kwa kiasi kutokana na watu wengi hawakuwa na imani na hilo na kuona ni utapeli tu.
6: Ndipo nikaanza kutumia mtandao wa WhatsApp na nikaweza kupata followers wengi, na ndio biashara yangu ikaweza kutangazika vizuri.
4: Kila asubuhi kabla kazi hajaanza kushona, Makie Juma huzipanga picha za nguo zake alizokamilisha na kuziweka WhatsApp, Instagram na Facebook. Wateja wake hawapo tena mtaa wa Maungani anapoishi, bali wengine wanapatikana Mji Mkongwe, Nungwi, Chake Chake Pemba na hata Dar es Salaam.
7: Kwa kweli natumia mitandao ya kijamii, WhatsApp zaidi na TikTok, kutangaza biashara zangu kama vitambaa, mabuibui, viatu, nguo za kike, lakini pia nashona nguo za kike. Mitandao ya kijamii imenifungulia biashara yangu baada ya kufanya matangazo na wateja wamenipokea na biashara imekuwa. Kwa kweli hii ndio njia rahisi ya kukuza na kujiongezea kipato kwenye biashara yangu.
4: Shemsa Ahmed ni mjasiriamali mwenye kuuza bidhaa zake mitandaoni. Anaeleza namna teknolojia ilivyorahisisha utafutaji wa soko, huku changamoto iliyosalia kwake ikiwa ni mtaji.
8: Kikwazo kikubwa ni mtaji katika biashara yangu. Kuna baadhi ya watu ambao na wao wamependelea kuingia katika biashara hii. Kwa hiyo unakuta sasa hivi soko kidogo kama limekuwa competitive. Kwa hiyo lazima uwe more creative, uweze kuwa na yani utumie nguvu ya ziada kuweza kufanya matangazo, kujitangaza kama katika Instagram, Snapchat, TikTok.
4: Kwa wengine changamoto si teknolojia pekee, bali pia mitazamo ya kijamii na majukumu ya nyumbani yanayopunguza muda wa kusimamia biashara. Hata hivyo, wataalamu wanasema mafunzo ya kidigitali, mikopo midogo na huduma za interneti nafuu zinaweza kuwasaidia wanawake kubadili biashara za kujikimu kuwa za kudumu. Ingawa changamoto kubwa ipo kwenye wachukuaji wa mikopo kushindwa kurejesha, kama anavyoeleza mkurugenzi mtendaji wa wakala wawezeshaji wananchi kiuchumi Juma Burhani.
9: Lakini changamoto tunayoipata kubwa ni kwamba wajasiriamali wengi nao hawarejeshi mikopo, na especially vikundi. Kwa hiyo mimi nitoe tu angalizo ni kwamba tukishindwa kurejesha mikopo hii, maana tunaufinya huu mfuko, na hatimaye wale ambao tunataka tuwafikie mfuko huu inashindikana.
4: Msikilizaji, makala ya wanawake na maendeleo leo imeangazia jinsi uchumi wa kidigitali unavyosaidia wanawake wa Zanzibar kujikwamua kimaisha. Na kufikia hapa hatuna la ziada. Mimi ni Salma Said. Kwa heri, naendelea kusikiliza DW.
3: Naam, huyo ni Salma Said na makala yake wanawake na maendeleo. Unaweza kusikiliza tena makala yake mitandao yetu ya kijamii huko YouTube, bila shaka unaweza kusikiliza tena mtandao wetu pia wa website yetu dw.com kwa Kiswahili, pia unaweza kusikiliza mwanzo mwisho. Lakini pia muda mfupi uliopita studio ilikuwa inazungumza hapa katika kinaga ubaga. Mambo haya mtu akitaka kuyasikiliza tena na tena,
1: ipo katika mitandao yetu ya kijamii. Ende kwenye Facebook ataweza kupata mahojiano mengine baadaye, lakini pia YouTube atayapata huko. Lakini muhimu zaidi kwenye anaweza kusikiliza matangazo ya online kwa wakati wake pia akasikiliza Kinaga Ubaga.
3: Sudi, nina swali moja ambalo bila shaka muda mfupi ujao katika kipindi chetu cha Kurunzi kitakuwa kinajadiliwa. Watu wanazungumzia masuala ya pesa, upendo, mapenzi kwa ujumla wake na pesa. Wewe unayo familia? Sitaka kujua huko nyuma mambo yalikuwa vipi. Ulivyotaka kuoa wewe binafsi, swala la pesa lilikuwa na nafasi gani katika wewe kufanya maamuzi ya kupata mwenza wako wa maisha?
1: Unajua wakati mwingine kuna ukweli ambao mtu mwingine akiusikia atakirihika nafsi. Maana yake unaweza ukatoa wewe kile ambacho utafikiria kuhusu yeye, yeye akamwona umemsambaza, umemweka hadharani. Lakini niseme tu kwa ninavyofikiria mimi, haya mambo yote hayana kanuni ya msingi. Maana yake yanatokea tu kwa namna yoyote vile inavyoweza kutokea. Wapo watu wanazingatia upendo wa dhati. Wapo watu wanaweka upendo, wanasema utajengwa baadaye, kwanza yaanze maslahi ya kifedha pengine, namna ya kumudu maisha. Na wapo watu ambao wanasema wameoa kwa bahati mbaya au wameolewa kwa bahati mbaya, kwamba imetokea mahala akupanga kama nitaoa mwaka gani, basi akajisi huyu anafaa kwa mke na huyu anafaa kwa mume.
3: Swala hili limekuwa likileta picha tofauti tofauti. Wapo ambao wanaungana na wewe, wapo wanaosema kwamba yeye ataoa akiwa sasa katika kipindi chetu kisha sisi vijana wadogo dogo, kwamba wapo vijana wenzangu mimi ambao wanaona kabisa kwamba kuingia kwenye ndoa bila kuwa na kipato ambacho kinaeleweka itakuwa ni mtihani. Na wapo ambao wanaamini kabisa kwamba akimpata mtu ambaye anaweza kumuelewa kwa hali yake jinsi ilivyo kwa sasa hivi, basi wanaweza wakaanzisha safari ya kujenga familia. Kwa hiyo hii ni mada ambayo bila shaka mwenzetu Babu Abdalla na Somo ama utajadili baadaye kwa kina kabisa
1: katika Kurunzi, live.
3: Ni majira ya saa 10 kamili katika mtandao wetu wa Facebook na YouTube kupitia DW Kiswahili. Na kuna mambo mengi pia mtandao wetu ya kijamii, hii sio tu Kurunzi baadaye, lakini pia kuna interview ndefu sana ambayo tulikuwa nayo tangu mwanzoni mwa wiki hii mwishoni mwa wiki iliyopita ya ambayo ilifanywa na DW na waziri mambo ya ndani wa Tanzania
1: Patrobas Patambi.
3: Katika mahojiano yale yamezungumzia masuala mengi sana. Vipo vipande kama vitatu kwenye mtandao wetu wa YouTube. Kuna sehemu anazungumzia iliyotokea Oktoba 29, kuna sehemu anazungumzia uhusiano kati ya polisi na wananchi wa Tanzania. Kumekuwa na mjadala sudi ubi sasa, kutakuwa nakumbuka wengi wa Tanzania wengine wanahofia kwamba akimwona polisi na kama anakimbia. Sasa Patrobas Katambi amejibu kuhusiana hilo na pia ameeleza kwa kina uhusiano ulivyo kwa hivi sasa na mambo jinsi yalivyo. Muda hautoshi, tugeukie makala nyingine, tutazungumzia haya masuala hapo baadaye.
1: Bila shaka.
0: DW Vijana Tugutuke.
10: Msikilizaji wa DW, hii ni makala Vijana Tugutuke, naitwa Anuari Mkama, na hii leo tunajadili kuhusu mitandao ya kijamii. Je, inaongeza urafiki wa kushibana miongoni mwa marafiki ama inaleta wigo na urafiki wa maigizo miongoni mwa marafiki hao ambao pengine wamekuwa kishirikiana katika masuala mbalimbali hadi mambo ya siri? Nipo na wenzangu hapa. Jina lako?
11: Jina langu naitwa Anna Edward Mwalongo, natokea Mwenge.
12: Nami jina langu naitwa Abel Onesmo, naishi Bagamoyo.
13: Jina langu anamwasio Kemem, kazi wa Ukonga.
14: Mimi naitwa Jackson Mwanuzi kutoka Mbezi.
10: Sawa, tubakie kwa Jackson na nimtambulishe pengine usho kusikiliza jina la Ana Mwasio Ke. Haya, huyu ni mtangazaji ule ule, msikie, sio copy. Jackson Mwanuzi, hebu tufahamishe kuhusiana hii mada. Wewe unaionaje?
14: Kwangu mimi hii ina maana tatu ama tafsiri tatu. Ya kwanza imeongeza mtaji wa watu kwa watu, kwa maana social capital. Kuna mtu hata kama hajasoma hawezi kukosa michongo ama hawezi kukosa kazi. Kuna mtu hata kama hana hela ya kula hawezi kulala njaa kwa sababu ya watu ambao amewatengeneza kwenye mitandao ya kijamii. Lakini nadharia ya pili imepunguza ile community bonding, yani watu kuwa pamoja, yani ule mshikamano wa karibu wenye dhamira ya dhati kweli kweli. Wakati mwingine kupitia mitandao ya kijamii, labda ili mtu aweze kukusalimia ni mpaka aone umechapisha kitu gani. Ukikaa mwezi bila kuchapisha, mtu anaweza sikutafute kabisa.
10: Kuna magrupu ya WhatsApp, like?
14: Kuna makundi sogozi ndio kama hayo ya lakini sasa kama mtu hajachapisha chochote utajuaje kama huyu mtu yupo?
10: Ana Mwasioke, una marafiki wangapi wewe kwenye shule tu Instagram?
13: Anwari, unajua kama mimi ni mtu wa mtandaoni.
10: Nimani nimekuita.
13: Mimi sasa hivi nina followers 27,500. Na vizu mwanza sasa.
10: Zako ama wengine?
13: Hao ni watu ambao wananifuatilia, lakini miongoni mwao wako watu ambao wakaribu. Unajua unapomzungumzia rafiki, kuna rafiki afu kuna rafiki mlioshibana sana. Kwa marafiki zangu nilioshibana nao sana ndio ambao unashirikiana nao kwenye mambo mengi. Lakini wengine ni marafiki wa kawaida, wengine tunashirikiana kwenye kazi, wao wananijua mimi ni mtu wa social media. Kwa wengine ni wale ambao wananihusudu, mashabiki zangu, na wengine ni wale ambao ninawafundisha wanapenda kazi zangu.
10: Kwa asilimia ukipima wale marafiki zako walioshibana, ni kwa namna gani mitandao ya kijamii inachagiza kushibana kwenu?
13: Mimi kusema kweli, marafiki zangu walionizunguka asilimia 90 naweza kusema, na wao pia ni watu wa mitandaoni. Kwa hiyo kuna vile vitu ambavyo tunafanya pamoja, tukienda kufurahi kwa mfano, huwa tunatuma sana mitandaoni. Yaani mimi naona inaongeza engagement kati yangu mimi na rafiki yangu au marafiki zangu, kwa sababu tunazidiana pia followers. Wengine hawana followers wengi sana kama mimi, wengine wanao wengi zaidi kuliko mimi. Kwa hiyo mimi naona kama tukiwa kwenye kitu pamoja, alafu nikakiposti labda mimi mtandaoni, inawasaidia na wengine ambao wako nyuma yangu, ambao naona wanataka engagement, wanataka viewership zaidi. Kwa mimi naona mitandao ya kijamii bwana, yani huwezi kuepuka, ndio maisha ya sasa. Na wanaozaliwa sasa hivi tunawaita digital natives, watu wa mtandaoni, Gen Z.
10: Siku yako ya kuzaliwa bila shaka ilikuwa hivi karibu. Hiyo siku yako ya kuzaliwa, asipo comment ama sipo chapisha chochote cha kukutakia heri yule rafiki yako aliyeshibana, unajisikiaje?
13: Of course asipo like au asipo comment, najisikia vibaya. Yaani nitakuwa kwa mtu wa kwanza kukiwa na jambo langu zito, na unajua mimi birthday yangu ina episodes. Nishafanya mara 4 mpaka sasa hivi, afu shoga yangu asi comment.
10: Unaweza karibu shoga.
13: Namnonia kwa muda.
10: Abel Onesmo, hebu tuambie kuhusiana na hili swala, wewe unalionaje? Kinaondoa ule wigo mimi na wewe nisikutane binadamu na binadamu, ama unakionaje hicho?
12: Zamani watu walikuwa wakikutana, lakini kwa sasa hivi huwezi tena kukutana. Sasa hivi mawasiliano yamekuwa kisaidia moja kwa moja. Na kuwepo kwa mfumo huo kama uliozungumza kwenye mtandao wa WhatsApp, umeweza kusaidia, kwa sababu unapofanya mawasiliano ya muda kwa muda na ule mfumo, kama inakutambua, kwa sababu unapozungumzia kitu au jambo lako inakukumbushia pale ulipoishia.
10: Upo tayari kumpa siri AI ama kiliunde, ama kumpa siri Jackson Mwanuzi ambaye ndio mmeshibana naye?
12: Kwa sasa hivi, na mimi binafsi nasema ukweli, mimi naanza na kiliunde kwanza. Nione majibu yake,
10: alafu binadamu amekuwa mafrija magomeni.
12: Binadamu anaweza kumpa jambo lako, na jambo lako linaweza likatoka au listoke likasikika, lakini najua pale tukimaliza pale litakuwa limeenda, na kuna namna ambavyo atanijibu kwa kile ambacho mimi pengine sikuwa na mawazo hayo. Unajua ule ni mfumo ambao tayari umeshatengenezwa tena na binadamu mimi mwenyewe.
10: Ana kuna ana wawili msikilizaji wa DW hapa, kuna Ana Mwasioke na Ana Mwalongo. Na wote ni mwa mwa. Sasa tusijiulize sana hilo. Niambie wewe unaonaje
15: kwenye issue ya mahusiano, watu kuwa pamoja yanapungua, lakini inasaidia kwenye treatment ya afya ya akili, lakini pia mtu tuzungumzie usiri, usiri. Kwa mfano, saizi kuna pages nyingi mtu ana uwezo wa kusema jambo ambalo amewahi kulifanya huko nyuma la ajabu sana. Sasa hayuko sawa kiakili. Sasa anaogopa kuliexpose kwenye jamii. Itamchukuliaje? Anaweza kumtenga na nini na nini? Akiexpose kule
10: kwenye kiliundi anamaanisha.
15: Anamaanisha mitandao ya kijamii. Yes. Kwa hiyo kule kuna comments nyingi, na anasema kabisa kwamba jamani, nipeni ushauri, msinitukane. Nipeni ushauri, msini, yani ile lengo kutreat akili yake afa, at least apate positivity kuhusu ile jambo ambalo amekuwa amelifanya la hovyo kwa upande wake, ambaye anachukulia kama ni siri. Kwa hiyo kwanza inakuwa ni siri ya kwake yeye, sababu sisi hatumjui. Tutampa ushauri lakini hatumjui. Lakini yeye katika afya ya akili angalau atakaa vizuri, kwa sababu atakuwa amekutana na mawazo mbadala.
10: Kwenye mizania unawekaje sasa? Urafiki wa kushibana unazidi kuongezeka ama unazidi kupungua katika kizazi hiki cha mitandao ya kijamii?
15: Una pande zote mbili. Unapungua kwa namna fulani, unaongezeka kwa namna fulani, kama nilivyoeleza. Ndiyo.
10: Sawa. Katika kizazi hiki kuna lipi la kujifunza?
15: Ni vyema na haki na ni vizuri vijana wakatambua kwamba kuna akili unde ambayo sio kitu cha uhalisia, lakini pia kuna familia ambao ndio uhalisia.
10: Abel, unasemaje? Get well soon. Ushaiona hiyo? Unaumwa anasema na mimi naumwa jamani, mtu aje anakuambia to get well soon. Ama umefiwa RIP.
12: Kiukweli unajua mtu ambaye amepata changamoto au ana kitu chochote anapenda kuona mtu karibu.
10: Sio message.
12: Sio message. Message kila mtu atatuma. Ukiona hata kwenye group unaona watu wamekutumia message wengi, lakini wanaokuja kukuona anaweza kaja mmoja au wawili. Ile kidogo inaumiza.
10: Naona upo na upo ana kwa ana na ana. Tunatokaje hapa ana na unawaambia nini vijana wenzetu?
13: Ingawa mimi napenda social media, lakini mimi ni mtu ambaye napenda sana maisha. Kwa hiyo social media imekuja, ni kitu kizuri, tukitumie vizuri, tukumbatie, kwa sababu hamna namna, tutapambana na teknolojia. Lakini lazima tukumbuke sisi asili yetu, tukumbuke utamaduni wetu, tukumbuke kukutana ana kwa ana kunaimarisha na kunajenga umoja, upendo na mshikamano. Kwa hiyo tusiache yale mambo mazuri ambayo tulikuwa tunayafanya zamani.
10: Aha. Jackson Manuzi, Afrika tunalalamikiwa kwamba tunakumbatia sana teknolojia, tunasahau mpaka nyuma. Stories zile za bibi na babu kuchini ya mti, siku hizi tumeziacha, mitandao ya kijamii imetawala zaidi. Anachosema ana nafikiri kitawezekana.
14: Kwanza Anwar, Afrika ina falsafa yake inaitwa ubuntu. Utu wa mtu unamfanya mtu aonekane mtu mbele za watu hata kama ana kitu.
10: Au imebaki kufikirika.
14: Falsafa ya ubuntu, I am because we are. Nipo kwa sababu tupo. Akifufuka leo Desmond Tutu atapiga watu viboko. Manake ni nini? Yaani tuende nyuma, turudi mbele. Ukweli ni kwamba teknolojia ipo, lakini isiondoe utu wa Mwafrika. Asante.
10: Mjadala ni wa moto sana, nilikuwa na Ana Mwasioke lakini pia Abel Onesmo Galacha, bila kumsahau Ana Mwalongo, anaitwa Anuari Mkama. Asanteni sana.

0: Na mkuna mshiriki mmoja anaitwa Ana anasema anasema watu wanane ana kwa ana, mambo ya ana kwa ana. Haya, wewe unafanyaje? Tuambie mtandao wetu wa kijamii maoni yako na makala hii. Ukitaka kusikiliza tena unaweza kusikiliza kupitia mtandao wetu wa kijamii huko YouTube. Unaweza kusikiliza matangazo haya tangu mwanzo mpaka muda huu tulikofikia. Na sasa ningeukia upande wa maoni yako msikilizaji. Mtandao wetu Instagram anaitwa Shukuru Musa, yuko Butembo, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Yeye anasema tetemeko hili linatufundisha kuwa hakuna mtu anayejua kesho yake. Waje, pole sana ndugu zetu wa huko Colombia. Lakini Miraji Zakaria Mjuanga wa Singida anasema Rais wa Marekani Donald Trump anaona aibu kusema ameshindwa katika vita vyake dhidi ya Iran. Lakini Vincent Kaji kwa Kagongo Tanzania anasema kwa kweli Ebola bado upasua kichwa huko Kongo, hivi mikakati inahitajika sana kumaliza maambukizi hayo yanayokumba mara kwa mara. Lakini Gitigani Ibrahim Daki wa Arusha Tanzania anasema timu za uokoaji huko Colombia fanyeni hima kuokoa maisha ya watu waliokwama katika vifusi baada ya tetemeko la ardhi. Lakini Frank Shai wa Arusha anasema poleni sana kwa Colombia kwa tetemeko la ardhi. Kwenye Facebook yetu ya DW Kiswahili anaitwa Matri Godfrey anasema poleni sana huko Colombia kwa tetemeko la ardhi. Lakini Karembo Steven Mlawa wa Chunya Tanzania anasema shirika la afya duniani chukueni hatua haraka kudhibiti maambukizi ya Ebola huko nchini Kongo. Lakini Damian Speratuk wa Geita Tanzania anasema kwa kweli vita vya Iran na Marekani vinaathiri nchi za Afrika. Kanuti Liambo wa Songwe Tanzania anauliza vita vya Ukraine vitaisha lini. Lakini kwa upande wake Clever Javier wa Geita pia anasema ama kweli dunia imeshachoka kuishi mpaka misingi yake inatikisika. Poleni sana watu wa Colombia. Lakini Honore Zawadi wa Morumbi, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo anasema ugonjwa wa Ebola umekuwa pasua kichwa. Msikilizaji huyu anaitwa Honest Kweka wa Moshi Tanzania anasema poleni sana Colombia kwa kupoteza wapendwa wenu. Lakini Samuel Latogo wa Beni, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, yeye kwa upande wake anasema tuzingatie ushauri wa wataalamu wa afya ili kujikinga na hilo janga la Ebola. Msikilizaji, tunafikia mwisho katika safari hii ya kwanza kabisa, awamu ya kwanza ya matangazo ya mchana idhaa ya Kiswahili. Tunatena mwendo wa saa 12 jioni katika matangazo yetu mengine kupitia hapa DW Kiswahili. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Suleiman Mwiru nasema shukran na kwa heri kwa sasa.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imetimia saa 12 jioni huko Afrika Mashariki. Hujambo na karibu DW Kiswahili kwa matangazo yetu ya jioni. Kwa niaba ya wote, mimi ni Suleiman Mweru.
0: DW Habari za Ulimwengu.
2: Kwanza ni muktasari wa habari hizo. Msomaji wako ni mimi Jacob Safari. Shambulizi la Wahouthi lawaua mabaharia watatu huko Mashariki ya Kati. Umoja wa Ulaya watoa msaada wa euro 100,000 kwa Colombia kufuatia tetemeko la ardhi. Na wanamgambo wa RSF wafanya shambulizi karibu na mpaka wa Ethiopia. Habari kamili. Tehran. Meli ndogo ya mizigo leo imeshambuliwa na wanamgambo wa Kihuthi wanaoungwa mkono na Iran katika mlango bahari wa Bab el Mandeb na kusababisha vifo vya mabaharia watatu. Haya ni kwa mujibu wa vyanzo vya pwani ya Yemen na maafisa wawili wa kijeshi serikalini. Iwapo vitathibitishwa vifo hivyo vilivyotokea katika meli hiyo ya Misri iliyokuwa na bendera ya Tanzania, vitakuwa vya kwanza kutoka na mashambulizi ya Wahuthi kwenye meli tangu kuanza kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Wanamgambo wa Kihuthi ambao hawajakiri kuhusika katika shambulizi hilo walikuwa wametangaza vikwazo dhidi ya Saudi Arabia katika bahari ya Shamu mwezi uliopita kutokana na kile walichokieleza kama uvamizi wa Saudi Arabia. Riyadh inakanusha kuivamia Yemen. Mashambulizi katika mlango bahari wa Bab el Mandeb yameongeza wasiwasi kwa kampuni za usafiri wa meli ambazo biashara yao imeyumbishwa na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Takwimu zinaonyesha kwa wastani meli 32 zilipitia mlango bahari wa Bab el Mandeb wiki iliyopita. Brussels. Umoja wa Ulaya umetenga euro 100,000 za awali kusaidia operesheni za dharura huko Colombia baada ya nchi hiyo kukumbwa na tetemeko baya la ardhi. Kulingana na mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas, halmashauri kuu ya Ulaya imekuwa ikishirikiana na shirika la Msalaba Mwekundu la Ujerumani katika maeneo yaliyoathirika na tetemeko hilo huko Colombia. Umoja wa Ulaya vilevile umeipa Colombia huduma zake za satellite ili kusaidia operesheni za uokoaji na utoaji misaada. Haya yanafanyika wakati kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 amesema kuwa amesikitishwa na tetemeko hilo. Kulingana na katibu wake Papa Leo, ametoa rambirambi zake kwa waliofariki na anazidi kuwaombea wote walioathirika na tetemeko hilo. Wakati huo huo, mamlaka nchini Colombia zinasema idadi ya waliofariki imeongezeka na kufikia watu 224. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Khartoum. Wanamgambo wa RSF wameushambulia mji wa mpakani wa Sudan leo. Haya kwa mujibu wa mamlaka za eneo hilo katika kile ambacho chanzo cha jeshi kimeliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kuwa lilikuwa shambulizi la kwanza kufanywa kutoka ndani ya mpaka wa Ethiopia. Mamlaka katika mji wa Geysan zimesema wanamgambo wa RSF na washirika wao wanamgambo wa SPLM-N wakiongozwa na Abdulaziz Al-Hilu waliushambulia mji huo na mashamba yaliyo karibu na eneo hilo. Mamlaka za Ethiopia hazijatoa tamko lolote kuhusiana na shambulizi hilo. Katika taarifa lakini, RSF imesema vikosi vyake vimeukomboa mji wa kimkakati wa Geysan na kusababisha hasara kubwa kwa vikosi vya jeshi. Shirika la AFP halikuweza kuthibitisha madai hayo. Mogadishu. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limetahadharisha leo kuwa nusu ya watoto walio katika kambi za wakimbizi wa ndani kusini magharibi mwa Somalia wanakabiliwa na hali mbaya ya utapiamlo. MSF linasema hali hiyo imesababishwa na kupunguzwa kwa ufadhili na hali ya ukame. Akizungumza mjini Nairobi, mshirikishi wa shirika hilo Michelle Sangma amewaambia waandishi wa habari kumekuwepo na ongezeko la idadi ya watoto wanaowachukua kutoka Januari na wanaokabiliwa na utapia mlo. Katika taarifa, shirika hilo lisilo la kiserikali limesema kuwa mpango wa ufadhili wa misaada ya kiutu kwa Somalia umepunguzwa kwa 40% mwaka huu wa 2026 na bado ulikuwa chini ya thuluthi moja ya ufadhili uliotolewa mwezi Julai. Umoja wa Mataifa unasema katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu, zaidi ya nusu milioni ya Somali waliyakimbia makazi yao, huku watu 9 kati ya 10 hao waliokimbia kutokana na ukame. Na hatimaye Damascus, mahakama moja ya Syria imemhukumu kifo bila uwepo wake rais wa zamani wa nchi hiyo Bashar al-Assad. Mahakama hiyo pia imempa hukumu sawa na hiyo nduguye mdogo al-Assad kwa makosa ya uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa kivita wakati wa vita vya miaka 14 vya Syria vilivyosababisha karibu watu nusu milioni kufariki dunia. Mtu mwingine aliyehukumiwa kifo katika kesi hiyo hiyo ni mpwa wa rais wa Assad anaitwa Atef Najib, kwa kuongoza machafuko katika mkoa wa kusini wa Daraa yaliyochochea maandamano na baadaye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: DW Dunia Yetu leo jioni.
1: Na mwaliko ni Jacob Safari aliyekusomea habari za ulimwengu, na asante sana na nakutakia jioni njema. Jioni hii tutaanzia huko nchini Kenya, ambapo vyama vya UDA na ODM vimeunda vikundi viwili kuelekea uchaguzi mkuu hapo Kenya mwakani.
3: We have agreed to establish.
4: Tumeafikiana kuchagua kikundi cha pamoja cha wanachama watano kutoka kwa kila chama kwa kuunda manifesto itutakayoiwasilisha kwa wananchi wa Kenya.
1: Huko mashariki ya kati, Iran yajigamba kuwalazimisha maadui zao kujisalimisha kwa mazungumzo. Na hapo baadaye utasikia ripoti kuhusu hali mbaya ya utapia mlo huko Somalia. Kwa hayo na mengine mengi, usiondoke. Na msikilizaji, tuko mubashara kwenye mitandao yetu ya kijamii huko Facebook na YouTube. Tafuta DW Kiswahili na tuachie maoni yako huko, nitasoma muda mfupi ujao. Na tuanze uchambuzi wa ripoti zetu jioni hii huko Afrika ya Mashariki. Vyama vya UDA na ODM nchini Kenya vimeunda vikundi viwili vyenye jumla ya wajumbe 10 vitakavyosaidia kuunda muundo wa ushirikiano wao wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Hatua hiyo inaashiria kuanza kwa mchakato wa kuweka rasmi muungano huo ambao unaweza kubadili kabisa kwa kiasi kikubwa ushindani wa kisiasa nchini Kenya. Shisia Wasilwa na taarifa kamili.
5: Tangazo hilo lilitolewa kwenye hafla ya siku tatu iliyovileta pamoja vyama hivyo vikiongozwa na Rais William Ruto wa UDA na Oburu Oginga wa ODM. Hatua hiyo ikijiri wakati ambapo umesalia mwaka mmoja kabla ya kufanyika uchaguzi mkuu. Aidha, hatua hiyo inaashiria mabadiliko makubwa katika uhusiano wa vyama hivyo viwili ambao ulianza kama ushirikiano wa kisiasa ndani ya serikali ya Rais William Ruto, lakini sasa unaelekea kubadilishwa na kuwa muungano rasmi wa kisiasa kuelekea uchaguzi. Vyama hivyo vimekubaliana kutumia jukwaa moja la kisiasa katika uchaguzi mwaka 2027, huku ODM ikiamua kutomtangaza mgombea wake urais na badala yake kumuunga mkono Rais Ruto kwa muhula wake wa pili na wa mwisho.
3: We have agreed to establish.
4: Tumeafikiana kuchagua kikundi cha pamoja cha wanachama watano kutoka kwa kila chama kwa kuunda manifesto itutakayoiwasilisha kwa wananchi wa Kenya.
3: That we shall ultimately place before the Kenyan people.
5: Kikundi cha kwanza cha watu watano kutoka UDA kinatarajiwa kubaini maeneo ambayo vyama hivyo vinakubaliana na kuyageuza kuwa sera zitakazoshughulikia changamoto za kiuchumi, kijamii na kiutawala nchini Kenya. Mchakato huo pia utazingatia mkataba wa kitaifa wa maendeleo unaopendekezwa na serikali pamoja na maoni yatakayopatikana kupitia mjadala wa kitaifa kuhusu mustakabali wa Kenya. Nacho kikundi cha pili cha watu watano kutoka ODM kitaandaa mkataba wa mfumo wa muungano kupendekeza misingi na miundo uongozi itakayosimamia ushirikiano huo pamoja na mapendekezo kuhusu namna ya kugawa uongozi kama anavyosema kiongozi wa chama hicho Oburu Oginga.
6: Halafu kutakuwa na kikundi cha muundo kitakachojenga muungano na kitashughulikia ugavi wa mamlaka.
5: Kuundwa kwa kundi hilo la pamoja kunaashiria kwamba ushirikiano wa UDA na ODM unaanza kuingia katika hatua ya kuwekewa misingi rasmi badala ya kubaki kwa makubaliano ya kisiasa viongozi. Hata hivyo, muungano huo unakabiliwa na changamoto ya kuanisha historia, misingi ya kisiasa na maeneo ushawishi ya vyama hivyo viwili. ODM kwa muda mrefu imejitambulisha kama chama cha upinzani, huku UDA ikiwa chombo kikuu cha kisiasa cha serikali ya Rais Ruto. Mafanikio ya muungano huo kwa hivyo yatategemea makubaliano ya viongozi pekee, bali pia uwezo wao wa kuunda mpango wa pamoja utakaowashawishi wapiga kura kwamba ushirikiano huo ni zaidi ya mpango wa kushinda uchaguzi. Muungano unatarajiwa kujitokeza baadaye, kwani ODM imetangaza hadharani kuwa inataka nafasi ya makamu wa rais, swala ambalo limepingwa na viongozi wanaotoka eneo la Mlima Kenya. Hayo yanajiri huko Oburu Oginga akijiengua kwenye wenyekiti wa kamati yenye ushawishi ya bunge la seneti ya Kawi. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
1: Nam, tuondoke huko Afrika Mashariki na tuelekee huko Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kuwa nchi yao imewalazimisha maadui zao kuomba mazungumzo, kwani Marekani iliitaka Tehran kujisalimisha bila masharti. Na huko nchini Lebanon, watu wawili wamejeruhiwa katika mashambulizi mawili yaliyofanywa na Israel na kuliharibu gari la kubebea wagonjwa. Grace Kabogo amefuatilia hali inaendelea huko Mashariki ya Kati, na hii ni taarifa yake.
7: Akizungumza leo na waandishi habari mjini Tehran, Araghchi amesema mwanzoni mwa vita, rais wa Marekani Donald Trump aliandika maneno mawili ambayo ni kujisalimisha bila masharti, kwani ndicho alichokitaka kutoka kwa Iran. Amesema hata hivyo, adui huyo huyo baada ya takriban siku 20 alianza kuomba kufanyika mazungumzo.
8: Pia katika diplomasia, taifa la Iran limeonyesha kwamba linafahamu vizuri sana jinsi ya kutetea haki zake. Nimeyasikia pia haya kutoka kwa maafisa mbalimbali kupitia maneno sawa na haya, mmeshinda vita na pia mkashinda diplomasia.
7: Matamshi haya ameyatoa baada ya Trump hapo jana kuyabeza madai ya Iran ya kutaka fidia kwa uharibifu uliosababishwa na mashambulizi ya mabomu ya Marekani na Israel dhidi ya nchi hiyo katika kipindi cha miezi mitano iliyopita, madai ambayo amesema wapatanishi wa Tehran hawakuwa wameyaibua hadi sasa. Kulingana na Araghchi, hakuna mtu aliyedhani kwamba Iran ingeweza kupambana kwa njia hii dhidi ya Marekani, huku utawala wa Israel ukiwa upande wake na ukisaidiwa na nchi nyingine nyingi zikiwemo zote za magharibi na baadhi ya nchi nyingine ambazo wanazijua na bado wasisalimu amri, na hatimaye imeweza kumlazimisha adui kuomba mazungumzo. Huko haya yakijiri, mabomu mawili ya Israel kusini mwa Lebanon yamewajeruhi watu wawili na kuliharibu gari la kubebea wagonjwa. Hayo yameelezwa leo na wizara ya afya ya Lebanon na kulaani kuendelea kulengwa kwa watu wanaotoa huduma za afya na waokozi. Hilo ni shambulizi la hivi karibuni la Israel licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano katika vita kati ya Israel na Hezbollah, kundi linaloungwa mkono na Iran. Shirika la habari la Lebanon limeripoti kuwa shambulizi hilo lililenga gari kwenye mji wa kusini wa Nabatie na kuwajeruhi watu wawili. Wakati huo huo, wafanyakazi watatu wa meli wameuawa katika shambulizi linaloshukiwa kufanywa na waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran dhidi ya meli ndogo ya mizigo katika mlango bahari wa Bab el Mandeb. Vyanzo vya serikali ya Yemen vimeeleza kuwa mamlaka zinafanya kazi kuthibitisha mazingira ya shambulizi hilo. Aidha, meli ya kubeba makontena ya Villanova imeshambuliwa kwa kombora karibu na pwani ya Pakistan katika shambulizi linaloshukiwa kufanywa na Marekani. Duru zinaeleza kuwa meli hiyo ilikuwa na bendera ya Panama. Katika hatua nyingine, wizara ya mambo ya nje ya Qatar imesema kuwa mazungumzo kati ya Oman na Iran kuhusu mustakabali wa safari za meli katika mlango bahari wa Hormuz yako katika hatua nzuri.
0: DW, tunavuma kwa kishindo.
1: Na msikilizaji, kumbuka tuko mubashara kwenye mitandao yetu ya kijamii huko Facebook na YouTube. Tafuta DW Kiswahili na tuachie maoni yako huko. Muda mfupi ujao nitaanza kuyasoma na tunasonga mbele kwenye uchambuzi wa ripoti zetu jioni hii. Sasa tuelekee huko Mashariki mwa Afrika. Shirika la Madaktari Wasio na Mipaka MSF limetahadharisha kuhusu hali mbaya ya utapiamlo inayoripotiwa na miongoni mwa watoto katika kambi za wakimbizi wa ndani katika mji wa Baidoa kusini magharibi mwa Somalia. Shirika hilo linasema karibu nusu ya watoto waliopimwa mwaka huu wamekutwa na utapiamlo mkali, huku ukame unaoendelea na kupungua kwa misaada ya kimataifa vikichochea hali kuwa mbaya zaidi na kuwa mgogoro mbaya wa kibinadamu. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
9: Kwa mujibu wa shirika hilo la MSF, zaidi ya watoto 1021 walio chini ya umri wa miaka 5 wamefanyiwa uchunguzi tangu Januari mwaka huu, na matokeo yanaonyesha kuwa takriban 50% kati yao wanasumbuliwa na utapia mlo, hali inayoweza kutishia maisha yao ikiwa hawatopatiwa huduma muhimu kwa wakati. Utafiti uliofanywa mwezi Julai katika kaya 888 zilizopo kwenye kambi 14 za wakimbizi mjini Baidoa umebaini kuwa ni 2% tu ya familia zinazoweza kumudu milo mitatu kwa siku, huku 1/3 ya familia hizo zikiishi kwa mlo mmoja kwa siku. Mwaka huu pekee, shirika hilo limepokea wagonjwa wapatao 1,022 wanaohitaji huduma za lishe, idadi ambayo ni zaidi ya 80% ukilinganisha na mwaka uliopita. Mratibu wa huduma za afya wa MSF, Mitchell Sangma, amesema idadi ya watoto wanaolazwa kutokana na utapia mlo imeongezeka kwa kiwango cha kutisha.
10: 90% of these malnourished children, they are present with
11: 90% ya watoto wanaofikishwa hospitalini kutokana na utapia mlo huwa tayari na matatizo makubwa ya kiafya yanayohitaji matibabu maalum. Tunakosa nafasi za kuwahudumia, na mara nyingi watoto wanaruhusiwa kurudi nyumbani kulazimia kurejea tena hospitalini baada ya muda mfupi tu kutokana na ukosefu wa chakula na maji safi.
10: And then they present with complications only to be readmitted again.
9: MSF pia imeeleza kuwa changamoto ya ukosefu wa fedha imepunguza uwezo wa mashirika ya misaada kukabiliana na mahitaji yanayoongezeka. Shirika hilo linasema ufadhili wa kukabiliana na utapia mlo katika baadhi ya maeneo ya Somalia umepungua kwa zaidi ya 80% mwaka huu. Marekani, ambayo mwaka jana ilitoa $70 million kwa shughuli za misaada nchini humo, haijatoa ufadhili wowote mnamo mwaka huu 2026. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya watu 500,000 waliyahama makazi yao katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu, huku 90% ya visa hivyo vikisababishwa na ukame. Wanawake na watoto wanatajwa kuwa 85% ya watu hao waliolazimika kuyahama makazi yao. Shirika la Madaktari Wasio na Mipaka, MSF, linatahadharisha kuwa Somalia ipo hatarini kurejea katika hali iliyoshuhudiwa mwaka 2022, ambapo nchi hiyo ilikuwa karibu kukumbwa na baa la njaa. MSF imeitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka kabla hali haijawa mbaya zaidi huko Somalia na kusababisha vifo ambavyo vingeliweza kuepukika.
1: Nam ni Bakari Ubena huyo na hali huko nchini Somalia. Umoja wa Mataifa umeahidi kuisaidia Colombia kukabiliana na athari za tetemeko kubwa la ardhi lililoipiga taifa hilo la Amerika ya Kusini hapo jana, ambapo zaidi ya watu 200 wanaripotiwa kupoteza maisha, huku wafanyakazi wa huduma za uokozi wakiendelea kutumia mikono na ndoo kuondoa vifusi vya majengo yaliyoporomoka kuwasaka manusura miongoni mwa watu wengi waliokwama chini ya majengo hayo. Mohamed Khalif na mengi zaidi.
12: Wakati juhudi za uokozi zikiendelea, mashirika ya Umoja wa Mataifa yamesema kwamba yako tayari kusaidia kwa namna yoyote ile inayowezekana endapo yataombwa kufanya hivyo na serikali ya Colombia. Takwimu rasmi ya serikali zinaonyesha kuwa watu 1495 wamejeruhiwa, huku wengine 224 wakifariki dunia baada ya tetemeko la jana Jumatatu lilokuwa na ukubwa wa 7.4 kwa kipimo cha Richter kuyaporomoa majengo kadhaa. Mifumo ya ndani ya Umoja Mataifa tayari imetuma watu wake nchini Colombia kutathmini hali ilivyo hasa kwenye maeneo yaliyoathirika zaidi tetemeko hilo, na kwa sasa wanashirikiana na serikali kuandaa hatua za awali kutambua mahitaji na msaada unaweza kufikishwa kwa waathirika. Kwa mujibu wa mratibu mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini humo, Maria Jose Torres Macho, msemaji wa ofisi ya uratibu wa huduma za kiutu za Umoja wa Mataifa OCHA, Jens Leake, amewaambia waandishi wa habari kwamba hadi sasa tathmini yao inaonyesha kwamba takribani nyumba 5,000 zimeharibiwa.
13: Nearly 5,000 homes have been damaged.
14: Takriban nyumba 5,000 zimebomolewa na tetemeko hili, ambapo 387 zimeharibiwa kabisa, majengo 61 yameporomoka, na zaidi ya taasisi za kielimu 550, vituo 24 vya afya, na zaidi ya vituo 350 vya kijamii vimeathirika.
12: Naye msemaji wa shirika la afya duniani WHO, Tarik Yasarevich, amesema athari kwa miundombinu ya afya ni kubwa sana, akihitaji eneo la Valle de Cauca kuathirika zaidi.
15: As of last night Geneva time,
14: hadi kufikia usiku wa manane kwa majira ya Geneva, vituo 24 kwenye majimbo 6 vilikuwa vimebomolewa na tetemeko hilo. Jimbo la Valle del Cauca limeathirika zaidi, hasa mji wa Cali. Miundombinu tete kwenye hospitali ya chuo kikuu cha Del Valle, ambako jengo la matibabu ya moyo na watoto limeporomoka kabisa, na pia kliniki ya Nuestra ambayo imebidi ihamwe kabisa.
12: Kauli hiyo ya Umoja wa Mataifa inakuja wakati wafanyakazi wa huduma za uokozi wa vifaa duni wakitumia hata mikono na ndoo kuondoa vifusi kwenye majengo yaliyoporomoka kujaribu kuwapata manusura wa tetemeko hilo ambao lilipiga miji kadhaa magharibi mwa Colombia majira ya 1:30 asubuhi ya jana. Taarifa zinasema idadi wanaohofiwa kuangukiwa

0: wachezaji wao. Nipo kwenye laini ya simu na mwanamichezo nguli na mwandishi mkongwe Sekio Nikitonju. Bila shaka unanipata?
1: Bila shaka, niko hewani.
0: Habari hii ya Selemani Mwalimu bila shaka umeipata, na maoni yako ni yapi?
1: Selemani Mwalimu kwa kusema kweli amestua watu. Amestua watu kwa sababu yeye hapo siku ya Jumamosi alitambulishwa kama mchezaji wa Simba, na akajinasibu moja kwa moja kwamba yeye atarudi na msimu huu utakuwa ni mara ya pili kwa na Simba akitokea Wydad Casablanca. Lakini ghafla asubuhi ya leo watu wameamka wakiwa na taharuki wa upande wa Simba na furaha kubwa kwa upande wa Yanga kwamba Selemani Mwalimu ametambulishwa na ni mchezaji halali wa timu ya Yanga. Kwa hiyo haya mambo yanatia kidogo shaka na yanaongeza lile joto lililoko kati ya Simba na Yanga, hasa kuelekea katika mchezo wao wa dabi hapo kesho.
0: Nafahamu kabisa kwamba tupo bado kwenye usajili, dirisha la usajili bado linaendelea, lakini mtu anaweza kana jiuliza mambo haya kama haya na athari gani, hasa kuzingatia kwamba timu zenyewe Simba na Yanga kesho zina mechi.
1: Athari yake ni kwamba kuna hali ya pengine Simba kujihisi kwamba ni wanyonge. Lakini Yanga wataingia katika hali ya kwamba wanajiamini sana kwamba wamempata mchezaji, japo si mchezaji wa kusema kwamba watamtumia moja kwa moja, lakini ni kielelezo kwamba tumemchukua mchezaji kutoka kwenu. Haya mambo yanafanyika sehemu mbali mbali katika dunia ya soka hapa duniani tuseme, lakini kwa Tanzania ninavyokumbuka mimi kuna mambo mengi sana yametokea ya aina hiyo toka huko zamani. Toka huko zamani katika miaka ya 70 ambapo tumeanza kuangalia sana masuala haya ya soka, hasa mimi kufuatilia sana mambo ya soka. Tumeona kwamba Yanga walimnyakua mchezaji mmoja kutoka Simba, Gilbert Mahinya. Hali kadhalika Adam Juma kutoka Simba ambaye alikuwa anasoma kule Mwanza, wakiwa anamtumia tumia Simba baada ya kumaliza tu wamemnyakua Yanga. Akawa mchezaji wa Yanga. Kwa hiyo haya mambo yanaendelea. Ismail Bana kutoka Pamba ya Mwanza akacheza msimu mmoja Simba, msimu wa pili akatimkia Yanga, na wachezaji wengi tu ambao wametokea hivyo. Upande wa Simba ni mara chache chache sana. Baada ya Gilbert Mahinya kuchukuliwa tu na Yanga, wao wakamchukua Emmanuel Mbele kutoka. Kwa hiyo haya mambo yanatokea,
0: yameanza miaka mingi.
1: Yameanza miaka mingi, toka miaka hiyo ya 70 mwanzoni huko walikuwa wanafanyiana hivi, mpaka sasa hivi yanaendelea.
0: Umetaja hapo, tutarudi kwenye kuangalia hizo takwimu zimezitaja hapo, lakini Sekioni, ipo mjadala mtandaoni hasa kutoka kwa mashabiki wa Simba kudhani kwamba wanafanyiwa figisu na watani wao Yanga. Utakumbuka hapa majuzi pia hivi karibuni katika masuala hayo unayozungumzia kwamba Yanga waliwahi kumchukua afisa mtendaji mkuu wa klabu ya Simba Senzo, utakuwa unakumbuka, baadaye wakamchukua msemaji aliyekuwa msemaji wa klabu ya Yanga Haji Manara, baadaye wakamchukua Nungu Jonas Mkude, baadaye tena wakamchukua Chama, baadaye tena wakamchukua na nahodha wa klabu ya Simba msimu uliopita Mohamed Hussein, na kwenda Yanga. Watu wanafikiri kabisa kwamba ni kama kwenda Yanga kwa watu hawa ambao walikuwa muhimili katika klabu ya Simba ni kama kuiuza mikakati ya Simba kwa mpinzani. Wewe unasemaje kwa ufupi sana?
1: Ni kisaikolojia. Yanga wanajua kwamba ukiwafanyia hivyo Simba kisaikolojia wanakwenda chini. Na kunakuwa na migogoro, mivutano na vurugu chungu mzima linalotokea huko, watu hawaelewani. Kwa hiyo ni rahisi adui yako akiwa yuko dhaifu katika hali hiyo ukaweza kumshinda. Kwa hiyo Yanga wanajaribu kwa njia yoyote ile kila wakati kuidhoofisha Simba kwa njia hiyo, kwamba kisaikolojia itakuwa si sahihi kwa Simba kuingia kesho, hata mashabiki wao, viongozi wao, na wakifungwa, maana yake ni kwamba kutakuwa na migogoro ndani ya Simba, kwa sababu kwa nini hamkuweza kumlinda mchezaji fulani akakimbilia mahala fulani. Mambo kwa mfano ya Manara, yeye alifukuzwa kabla, kwa hiyo akakimbilia Yanga baadaye, sio kwamba wamempora tu, lakini Senzo wamempora.
0: Kwa ufupi kabisa, maneno mawili, tutarajie mechi namna gani hapo?

0: Kesho.
1: Itakuwa na ushindani mkubwa lakini ya wasiwasi mkubwa sana.
0: Asante sana.
1: Hasa kwa upande wa Simba na vile vile kwa Yanga kwamba wakifungwa itakuwa yani kwamba mlichokifanya hakitakuwa na maana yoyote, lakini Simba wakifungwa itakuwa tena ni balaa kubwa zaidi. Kwa hiyo timu zote zitaingia kwa wasiwasi mkubwa sana, na matokeo yataonyesha wapi hasa msimu huu mambo yatakuwa mazuri zaidi.
0: Asante sana Sekioni Kitojo, huyu ni mwandishi mkongwe na mchambuzi wa masuala ya kandanda, na studioni hapa tayari yuko Sudi Mnete. Bila shaka ulikuwa unatufuatilia hapa.
2: Namsikiliza Sekioni hapa na akilini inanijia huyu ni mnazi wa timu gani? Lakini hilo halina maana yoyote.
0: Kwa sasa inabidi umwache kwanza.
2: Mwache aende zake.
0: Haya, mtandaoni kwa ufupi yapi Sudi?
2: Kuna takriban watu 500 wameendesha basketi bila nguo katika mitaa ya Berlin Ujerumani katika maandamano yamepewa jina la World Naked Bike Ride. Ushakusikia hayo?
0: Nimeona video Sudi mtandaoni ya watu hao wakiendesha baiskeli wakiwa nusu uchi. Kwa mimi ambaye natokea Afrika Mashariki huko inanishangaza kidogo, kwa sababu kule nyumbani kwetu hata ukitembea tuna kifua wazi, unaweza kutafsiriwa kwamba wewe huna adabu pengine. Sasa hao watu wako chumu nzima wanaendesha na hakuna hawaoni taabu wenyewe kutembea hivyo.
2: Sio nusu uchi, walikuwa nusu uchi, maana yake ukimaanisha nusu uchi walikuwa wamevaa nguo ya ndani ndogo, lakini wako ambao walikuwa na utupu kabisa.
0: Kabisa? Wazi wazi.
2: Wazi wazi. Unaona mambo, kila mambo. Sasa washiriki wanasema walitaka kuhamasisha uvumilivu, kujikubali na kuheshimu na kujiheshimu tofauti za miili ya kibinadamu, huku pia wakitetea ulinzi wa mazingira. Maana yake ni kwamba kwa namna ulivyo, uwe mkubwa, uwe mnene, uwe mwembamba, basi uheshimu uwe mwili wako. Unahoja?
0: Sulu, unajua najiuliza swali moja hapa kichwani kwamba katika video ile nimeona watu wengi ambao wengi wao walikuwa ni Wajerumani. Sasa katika kuendesha huu utamaduni, manake hili na uzaidi wa Jerumani, ama hata mimi mwenyewe mwenye ngozi hii nyeusi naweza nikajimwaga pale katika tema ule?
2: Unaweza kujimwaga kwa sababu anahamasisha pia mazingira na asili. Sasa waandalizi wanasema tukio hilo lilikuwa pia njia ya kufufua hamasa ya wanaita naturalism, yani falsafa inayohimiza watu kukubali miili yao kama ilivyo na kuishi kwa ukaribu zaidi kiasili,
0: kwamba hakuna namna nyingine kabisa kuhamasisha masuala mazingira zaidi ya kuwa uchi kabisa wa mnyama.
2: Ni utamaduni huo, na hapa unajulikana sana, lakini ili tamasha lilofanyika hapa hivi karibuni, ili ni la kwanza la aina yake, lakini vipo maeneo, ziko vilabu, viko maeneo mahususi unakuta watu wako utupu kabisa hapa Ujerumani.
0: Kwa kweli watu wa Afrika Mashariki, kama mnasikia mambo anayosema Sudi hayo, ukija Ujerumani bila shaka unaweza kupata maeneo hayo. Unaweza kutajia siku nyingine maeneo ambayo watu wanaweza wakaenda uchi kabisa wakapumzika kwenda kuhakikisha kama mazingira.
2: Wakisoma ujumbe kule watapata majibu. Kuna watu wameshawahi kuja, wameona na wanasimuliana.
0: Sudi, tunaambiwa muda wetu umeisha. Nikushukuru sana. Lakini pia nimshukuru zaidi Hawa Bihoga aliyetupeleka mtandaoni siku ile, lakini na Selina Mdemu ambaye alikuwa anaongoza matangazo haya, lakini na wenzangu wote ambao wamekuwa nyuma ya matangazo haya yote kufanikisha kila kitu kimekwenda vizuri. Mimi ni Suleiman Mwiru, nasema shukrani na nikutakie jioni njema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.